0: تم دبيت
1: باباندی بیجا جوی دلی بو راجرن
2: جوی دلی بو راجرن
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: ویردون زاب خوین
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: بانکر واباندی بیجا جوی دلی بو راجرن بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین بمیل کتیرو

دیمش حسن بروادارینا دمی بشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی بشو ورگرن دمی رحمت بارینا من دروا بانجی بیجا جوی دلی بورا دیرن دمیل کسیرو لخوا ویردو نزا بخوینن دمیل کسیرو لخوا ویردو نزا بخوینن بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تا

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هر تاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکاد
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشت یکا لبونه ورو دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بیحال و ناتواوی
2: السلام
1: زور ساغ و بیگرد و بیعیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین در و دلنیا کری بروادار و دروس کرا و کانیتی لزبر لیدان و زیان پیگان دنیان لدنیا و دوار روشده
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
2: الخالق
1: درس کرو بدیهنر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیهنرو پار زری بون وری بدیهنراو
2: المصور
1: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوانترین شوا
2: الغفار
1: لی خوش بودات پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بدا صلاتو بتوانا و بحکم
2: الوهاب
1: بخشرو بدری بی اندازه به همو درست کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری بی سنور و کوتا به همو درست کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
2: الخافض
1: دا بازی نرو دانوی نرو نوی کری همو پاشاو دا صلا دارو زبر بدستانا
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانا
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دا صلا بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموش دکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زور زانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم الخبير
1: زور زانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم.

0: بخشنده خیر و چاکو ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبير
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوری و د صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکودار لسر همو بونور
1: الكریم
0: زور سخی و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقیب
0: آگادارو چاو دیرو پایدار بسر همو بونور دا
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاو کارو سر پرشت کار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکه کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهن رو درس کرو دست پیکری سرتای درس کردنو بونه ور
1: المعید
0: گران وی درس کرا و کان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوایی
1: المحیی
0: درس کری جیانو بخشینی بویستی خوی درس کردنی جیان لنبونو لدوای مردن
1: الممید
0: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرتاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سرجم بونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسرجم ناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبونه ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبونه ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش

0: هاتن و رودانی دتواند هموشتیک پیشو دوای بخات
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتواند هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیک لبونه ور ده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایی و قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوش و شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشا و خاونی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده
1: یا المنتقم
0: طول لی سینر ویستم کارانو تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برده لگنا
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو بررحمد لگل همو دروس کراو کانیدا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بونگ لبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کر و گرد کر و گشگیری هموشتکانی بونور
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوره همو بونور پیویستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه وره
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بون و بونه ور هموشتیگ لنیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکاره
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره

0: بزانه بو اوی کوا رزق و روزی من زیاد بکات دبید بگرین بدوایا و هولی ببدین.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: عزيزان و خوشوستان، يكيك لو كارو باراني كأمرو خلق بيرو انديشاني سرقال كردوا بشيويك كناخو بيريشاني توشي مراقو خفت كردوا بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگا و ربازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی ده بخشید بشیوه که وصف ناکرید و با پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر کسیك پشت بخوا ببسته دوای بکار هناني هوكار اواتن يا خواي بسو كاروباري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگینی تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگره.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرمودکانده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرمودکانده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرمودکانده کلمو سیلی ما مصطم محمد ملا فایق شار زوریه که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو نظر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربون ناسور و هورازن شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکانده لخوان نوی خالد محمد تمرکدنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القیانزا مسلمان بونی حمزه کری عبدالمطلب رضای خوای لسر بید هیچ جرانوی کی صحیح یان حسن نهاتوا سبارت برون کرنوی چونیتی مسلمان بونی حمزه کری عبدالمطلب رضای خوای لسر بید تنها جرانوی کی ضعیف هیا کمرسله دفرمیت جاری کن ابو جهل تپاری بلای پیغمبر دا درودی خوای لسر بید لای صفا آزاری داو جوانشی پیداو زور رخنی لخویو آینکی گرد پیغمبر درودی خوای لسر به هیچ جوری گولامی ندایوا بلام یک اگل خزمانی خوی گوی لم باسبو دواجار ابو جهل او جیگی بجه هشتو چوب و کعبه بولا یک اگل کوری دانشنکانی اشراف و ملعی قرائش لوی دانشتو کوت نگفتگو کردن انجا حمزی کری عبدالمطلب اوندی پینچو لراو گرایوو کوانکی بسر شانو بو هر کاتی کش بگرایتو عادتی وابو اچو توافی بچوار دوری کعبه دا دکرد پاشان دچو بولای کوری دانشنکانی قریشو قصی لگل دکدنو دا گرایو بو مال و حمزش رزای خوای لسر بیت یکی بو لهر آزاو قارمانکانی پیوانی عبدالمناف و مامی پیغمبر بو درودی خوای لسر بیت بمشیویا او روژه گرایوو کوانکی لسر شان بو و تی پری بلای هندگ لخزمانی دو یکیگ لخزمانی پیوت
1: او بو چود چید ابو عمار والله اگر ابو جهل الدبینی استاد چی اوتو چی کر بمحمد برازات
0: پشن بسرحاتکی بو جرعیوه حمزش تو ربو و بپل رویشتو لای هیچ کسیگ نوستا تا چو بولای کعبو تماشای کرد تا بزاند ابو جهل لچود دانشتو چو لای نزیکی سری و وستا تا هیزی تیابو کوانکی کشا بسریده پاشان فرموی تو چون دتوانی جوین بدهی بمحمد کاتی کمن لسر آینی اوم اوی او دیلیت منیش هر او دلم اگر دتوانید هست تولی خود بسینا
2: باسل و مغوار انت یا ابا جهل و کیف لا و انت تقاتل رجالا بلا سلاح
3: لانهم یظاهرون هذا سفیه
2: و من اسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام
3: محمد المفتر وكذاب
0: أغير دتوانيت هستو علي خود بسين
2: علي إن استطعت
0: دفرميت هندي لبياواني بني مخزوم كخزمي أبو جهل بون هستان بو أوي بشتكيري لأبو جهل بكنو دجايتي حمزة بكن أبو جهل وتي
1: واسل أبو عمار بينن والله راز دكات أمرو جوينيك يكجار زورم داو ببرازاكي
0: بمشي ويا حمزة لسر مسلمانتي خوي بردوام بو انجا قریش زانیان که حمزش چو تریزی پیغمبر درودی خوای لسر به امرو پیغمبر درودی خوای لسر و هاولانی چند پیوانی کی وریا و بهیز و بتوانان لگل دایا مسلمان بونی عمری کری خطاب رضای خوای لسر بید ابن اسحاق دفرمید امام عمر مسلمان بو لدوای کوچی دوم بو حبشه سعید کری جبیر رضای خوای لبید دفرمید کاتی سیسی پیاو لگل شش افراد لخزمت پیغمبر دا درودی خوای لسر دا مسلمان بون جگلوانی که کوچیان کرده بو با حبشا اینجا خوای گوره امام عمری رضای خوای لبید هدایت دا امام عمر لهر دجمن سرسختکان اسلام بو بتایبتی خودی پیغمبر درودی خوای لسر به بوی زاوای برزی خوی سعید کری زید دفرمید عمر منو خوشککی دا بست و لسر مسلمان بود منو آزاری دا دین پیش اوی مسلمان ببید پیغمبر درودی خوای لسر به سبارت با مسلمان بونی امام عمر دعوی کرد لخوای گوره که یک لود و عمره هدایت بداد ابو جهل کناوی عمری کری هشامه یان عمری کری خطاب عبدالله کری عمر رضای خوای لبیده جارت و دا فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به دعوی لخوا دا کرد و دی فرمو خوایا اسلام سربرز کید به یک گلم دوانه که خوشویسترین یان لایتو با ابو جهل یان با عمر ابن عمر ده فرمید خوشویسترین یان لای خوا عمر بو که خوا رنگویی کرد پیغمبر درودی خوای لسر به به تایبتی دعوی با خود عمر کردوا که خوای گور رنگویی بکاتو مسلمان بیتو اسلامی پیش کومن ببه لعایشه و رضای خوای لسر به ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به لدعای کی داده فرمو خوایا اسلام سربرز کید با مسلمان بونی عمری کری خطاب لروایت کی ترده امام عمر رضای خوای لسر بید دفرمید پیش اوی خوای گوره رنمایم بکات و مسلمان ببم چون بو اوی رگریب کم لمحمدو بینیم پیش من چو تلای کعبو منیش لپشتی و وستم انجا دستی کرد به خواندنی سوره الحاقه لناو نوجه کیدا منیش سیرم لهات یکم جاره که قرآن دبیستم ام قصانت چند جوانن چون ریس کراون که گوم لگرتووتم والله ام او شاعره که قریش باسی دکات دفرمید او آیتی خواندوا که خواهی گوره دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون واتا وتين الراوي كي بريزة للايان خواوا أما قصي الشاعر نيا تا ايوا كم تان باوري بيدهانا لفرميت قرآن دخوين تا قيشتا اوي كمن وتم والله أما فالتيا انجا عيش او آياتي خوين كخواي قورتي ايدا دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لفرميت تاكو تا يكي تاوكرت اسلام چو دلمو جيگير بو لدلم ده لروايتي كتر ده ابن اسحاق ده فرميت مسلمان بوني عمر وك بيم جيشتوا او ابو كفاطمه كشي خطاب لاي سعيد كر زيد بو هر دو كان بيه كوا مسلمان بوون بنهيني اسلامتي خوان انجام ده بو او كسب يان نزانت نعيمي كر عبدالله بيهوك بو لخزماني امام عمر مسلمان بوو بپنهاني و اسلامتي خوي جبجه ده کرد خباب هاتو چوی سعید و فاطمه دکردو قرآنی بوده خوان نوا او رجا امام عمر شمشیرکی لخوی بستو دیویس هل کتی تسر پیغمبر درودی خوای لسر به لگل هنده لهاولانی که کو ببونه ولی صفا پیگیشت بو که جمعران لدوری چن کسیگ دایا لجنو لپیاو لگل اوجده باش دیزانی که حمزه مسلمان بوا لگل ابو بکر و امام علی و چن پیانی کتر لمسلمانان لوانی که کوچیان نکرد بو بو حبشه بفرمید که عمر رویشت برو بازار بو او شوی نبچید نعیمی پیگیشت و تی او ده تیو بو چوی بچید امام عمرو تی دمیود بوچن بولای او بیدینه که قرشی پرچه پرچه کردوا و رخمی لعینکه من گرتوو جوینی بخواکان من داوا بو اوی بی کجم نعیمو تی والله عمر لخود بایی بوید بو تو وازانی قرآن عبد المناف وازد لیدهینن تو بسر زوی دابروید دوی کشتنی محمد نخیر هرگیز او هرگیز او به تو نکرد ای تو بو ناچی تو بولای هنده لخزمانت برو خزمانی خود چاک بکا پیش اوی بچید اوان چاک بکید و تی که لخزمانم چاک بکم اویشو تی بچو بولای زاواکت و خوشککت اوان مسلمان بون لسر آین محمدن اگر آزایت بچو بولای اوان دفرمه عمر گرای او با مال خوشککی لو کات دا خباب پرچ صحیفه کی پیبو قرآنی تیابو دی خونده و بوین کاتی جویان لتقی درگابو زانیان که عمر هاتوا اوانیش خبابیان شارده و لحیوانک دا اینجا فاطمه کچی خطابیش او پر قرآنی خست جرانی و عمر گویلی بو کنزی کی مالک بو یکی دل مال و قرآن دخوند گویل قرآن خوند نکبو که کاتی هات جور و وطی او دنگ دنگ چی بو جمله بو اوانی شوتیان گوید لحیز نبوا وطی نخیر والله پیم دلینو پیش متراوا که ایو چونت سر آین محمد اینجا عمر یبزل لیدال مردکی کنانی سعیدی کری زهید بو اموزای خوی بو اینجا خوشککی هستا دستی بگرید عمر زلیکی لخوشککشی داو دمو لیوی پر کرد لخوین هر دوکیانو تیان بله مسلمان بون ای عمر باور من بخواو پیغمبرکی هیناوا چی شد لدست دید دریغی مکا عمر که خوینی بینی باروی خوشککی و پشیمان بو بخوشککی ود او پرچه قرآنم بداره تا بزانم او چی بو که گویم لیبو دخوین رای و تا منش بیخوینم دفرمی عمرش خویندوار بو انجا خوشککی پیود ایمه ده ترسین که او صحیفه من ندیتوا و تی نخیر و سوین دی خوارد ببتکانی خوی که دوی خوین نوی پرکی ده جارت و بو خوشککی خوشککشی هیوی وابو که مسلمان بیتو پیود براکم تو پیسی چون که مشرکی نبید از لم قرآن بدید تا پاد نبید بچو خود بشوره عمرش چو خوشت دوی هاتو پرسو صحیفکی به دست و گرتو صورتی طاهای تیدا بو سرتاکی خوینده و فرموی اموته چند جوانه که گویل ما بو خباب حت در و بولای ووتی ای عمر من هیوام وای که خواه تایبتی کرد بید به دعای پیغمبرکی من جویم لیبو دوین پیغمبری خواه دعای بوده کردی تو دی فرمو خواه پشگیری اسلام که به مسلمان بونی ابو جهل یان عمر ای عمر لچیسی خوتی مده لفرمید لو کات دا عمر فرموی ای محمد لچوی تابت مسلمان ببم خبابی شوی نکی پیوت عمرش برای کود بو او جگای و تقیی دان درگاه مسلمانان جویان لتقیی درگاه کبو پاشان پیاوک لحاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی هستاو لکونی درگاه کو سیری کرد او عمره بشم شیرکی و حالی کتاو تسریان انجا گرای و بولای پیغمبر درودی خواهی لسر بی و پیوت او عمرو شم شیرکی بدست ویا حاتو بو ایره حمزه فرموی راگی پیبده بابی تجورو اگر بو چاکی اک حات بید او یارمتی دین و اگر بو کاری خرابیش حات بید بشم شیرکی خوی سری لدکی نوا پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی راگی بدن تابی تجوره بفرمید ها تجوری و پیغمبر درودی خواهی لسر بی هات بو او شونهی که عمر لی ها تجوره و عمری برچاو کود هر دو یخی گرد بتون دیو هجان دیو پی فرمو چی وایلی کردید بید بو ایره والله وابزان وازنا هنید تا خواه غزبی خوید پی نگینید عمری جوتی ای پیغمبری خواه هاتون بو اوی باور بهینم بخواو با پیغمبرکی و با اوی کللائن خواو هاتوا پیغمبریش درودی خواهی لسر بوتی الله اکبر و همو هاولانی نو معلک گویان لیبو و پیان گیشت که عمر مسلمان بوا و دوا بدوای مسلمان بونی عمر سر برستر بون لناو کوملانی قریش دا قریشیش چاک دیانزانی دو پالوانی زور آزا که عمر و حمزه چون تریزی مسلمانان لموجود بید حسابی که تایبتی هم با بکرید دوا بدوای مسلمان بونی امام عمر پیغمبر درودی خواهی لسر به دعای با کرد که خواه اسلام جه گیر بکد لدلی دا لعبدالله کوری عمر و دفرمت پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی هنا بسر سنگی عمر داو سی زوار فرموی خواهی اویل سنگی عمر دا هی لرقو کی ندری بینو شوی نکی پرد که لباور دوای مسلمان بونی عمر به پیغمبری گود صلی الله علیه و سلم والله ای پیغمبری خوا هر کارو هر کاملک کافریتی خوم امتیا عشقرا کرده بید دبید اسلام بونی خوم امتیا عشقرا بکم او بو امام عمر راستی ام گفته خوی بچاکی و جربزانه هنائه دی انجا بیترسو اعزاینا مسلمان بونی خوی عشقرا کرد ام بسرهاتا عبدالله کوری عمر رضای خوان لبیده گارته و دفرمید کاتی باوکم مسلمان بوتی دبی چه لهم و قریش زیاتر دم نوستاو تر بیتو قصب جارتو لای خلق گرا بدوای او کس داو پیانوت تاکه کسیگ امی شب کادناوی جمیله عمریش بیانی کو تره بولای جمیل بو اوی بیدو زیتو عبدالله ده فرمید منیش بدوای باوکم دا چوم و منیش منالکی عاقل زی طلبوم هرچی اکم ببینی لبرم دکردو تیده گیشتم ده فرمید بدوای دا چوم تا جمیلی دوزی و پیوت ای جمیل دزانید مسلمان بومو چومت سردین محمد دفرمید واللهی که امیود جمیل اکثر ولامی ندایو هستاو رای کردو هاواری دکر بدنگی برس بجورک که همو دانشتوان کان جوان لیده بو دیوت
1: او کم اللهانی قرعیش اگا دار بن عمر بیدین بوا لدینی لا تو عزار لای داوا
0: و عمرش لپشتی و بو پیدوت دروت کرد نخیر والله من مسلمان بومو شایتیم داو کتنها هر الله خوایا و محمدش پیغمبری خوایا هر امیوت هر چی لوی دابون لقریش هستن بو عمر و عمرش چو بویانو بو بشر ام لید دانو اوانش لیانده تاکن زیکی میارو ام بردوان بو عمر هر خوی بو طاقتی نما بو لیدان اوانده لیدابونو اوانده لیدابو کوتبو اوانش لقی ام پی آکشاو با کسی ام پی آکشاو اویش لجیر و دیوت چی دکن بیکن سوین دخون بخوا اگر 300 کس من لگل دابوایا یا پی من چولده کردن یا بو من چولده کردن اوانش اوانده ان لیده تاکو پیاوی کی پیر لقریش که جلو کی خط خطی لبردابو لگل کراسی کی خط خطاوی للای سر یعنی وستاو تی
4: او چی دکن؟
0: وتیان عمر بیدین بوا اویشو تی
4: وازی لبینن پیاوی که دینی بو خوی هاو بجاردو چی تان لیده وید؟ واد زانن قرآنی بني عدي قرآنی کعب اما تسلیم با ایو دکن بی کجنو طولتان لینا کنوا
0: نفرمید والله وکو جلک درابید بسر عمر دا هموی لی دور کوتنوو دوای اوی که کچ من کر با مدینه وتم باوکا او روژه که تو مسلمان بونی خوتت را گیندو شرط لگل کافران دا کد للای کعبه پیاوی که هاتو هموی لی دور خستی توا او پیاوی که بو فرموی کرم او عاصی کری وائلی سهمی بو بمشه ویا امام عمر مسلمان بونی خوی ببیترز به همو کافرانی قریش را گیند ابن عباس دفرمید یکم کس که اسلام بونی خوی با عشقرا را گیند عمری کوری خطاب بو بمشه ویا خوای گوره اسلامیش کو من تر کرد بمسلمان بونی امام عمر ابن مسعود رضای خوای لسر بید دفرمید والله شکو من دو سر برز بوین لو کاتی که خوای گوره رنمونی امام عمری کرد بو اسلام لروایتی که تر داده فرمید والله هیچ من نمان دویره نوش بکین لای کعبه حتی او کاتی عمر مسلمان بو کاتی عمر مسلمان بو دجایتی کردن توازیان لهنین اعزادان نویجی خومن لپیش چای اوان لای کعبه دا انجام دا هر وحاد فرمید مسلمان بونی عمر سرکوتن بو و سروکایتی و خلیفایت یکشی بزیی بو والله نمان دتوانی نوش بکین لای کعبه تاکو خوای گوره هدایت عمری دا سبارد با مسلمان بونی امام عمر سعیدی کری جبیر رحمتی خواهی لبیده فرمید کاتی سی و سی پیاو شش افرد حت نخزمت پیغمبر درودی خواهی لسر بو مسلمان بون انجا عمر مسلمان بو و ام آیتش دابزی که خواهی گورده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین و تأی پیغمبری خوا پشتو پنات هر خوایا پاشان او بروادارانی که شوینت کوتون چون ناو اسلام سر رای دجایتی کردن و آزار دن سر رای او همو رای گرتن و هرشانه دج با مسلمانان بلام لگل اوجده هنده لخلکی دروی شاری مکه هاتن و مسلمان بون قریشیکانش دوی او همو اشکن جدان و آزار و پروپاگندو نا شیرین کردن و آبرو بردن و بختان کردن دش با مسلمانان و اوه مشتانه بلام خلکان پیان حل نخلطان و هنده که تر مسلمان بون و خواهی گوره رینویی کردن با اسلام لوانش یکم مسلمان بونی ابو ذر غفاری ابو ذر یکی که لحاول دیری نکان و برای زکانی پیغمبر درودی خواهی لسر به که پیاوی که خیالکی اعرابی بو لبنی غفار ناوی جندوبی کری جناده که بناوبانگ با ابی ذر پیغمبر درودی خواهی لسر به لباره و دفرمید تا استازوی نیگر تو تخو و درخت سیبری نکردو بسر رازگوتر لابی ذر بنو غفار جناده که بناوبانگ با ابی ذر پیغمبر درودی خواهی لسر به لباره و دفرمید تا استازوی نیگر تو تخو و درخت سیبری نکردو بسر رازگوتر لابی ذر

خالق من لناو چی نجد چوین بولایو یارمتی داین بلان خزمانی او خالمان رقیان لأی محل گرتو حسودی هم پیدا بردین لروایتی که تر داده فرمید پیاویگ لپیاوانی خزمی خوی امی زانی کوت فتن جارانو چو بولای خالو کمو پی راگیاندووتی کات تو دا چید بولای راندنی حشت رکد اونیز دا چد لگل خیزانکد دا زینه دکد فرمید که خالوم ام حوالی پیگشت دلی تزاندو ناراحتی کردو منیش چون بولای خالومو بینیم حشترکانی من براکمو داکمی برلا کرد و پیمود چیه؟ چی بوا؟ ایش او حوالی پیرا گیندم که چی پیوت راوا؟ منیش پیمود خواه ایمه دور دخات ولوا ایمه کسانی کن خومن لکاری خراپه دا پارزین هرچند برسیتی و قاتو قریروی تی کردوین بلام او چاکی تو کردد لگل من لیلت کرد هرگیز لگل تو دا دانانی شین ایتر رانو وشترکه من دای پیش خومنو هرچی اک من هبو پیچه منو و کوتی نره خالکش من دستی کرده گریانو ناراحت بو ایمش بجه من هشت تا گیشت ننزیک شهری مکه که گیشتی نوه براکمو تی من کابرای کی شاعر مو اچون بولای کابرای کی شاعر تا گروب کم لسر شعر و تا گروب کم لسر اوی کامیان شاعر ترا گروکش بم جوربو ام چن مشترک دادنتو اویش چن مشترک دادنت و کامیان شعرکی باشتر بو و شایتی پدرا او مشترکانی او دبات بپشتیوانی خوای گورا لالقی دهاتو ده توانی بسر هاتی مسلمان بونی ابو ذر

وزارت سامانه سروشتیکان بریاره چی در کردوه که نرخی بنزین بکریته 850 دینار و امروش 20 بنزین خانه لحولیر که ناوکان ملا تلگرام دانه بنزین دا باش دکن. طبعا دلنیاما لمودوه سره بنزین او قلبالغی پیشو بخویه و نابینه. بلا هم یک شته لدوینه و من دوینه بر لنویج عیشه لزاده کنززن و لشقامی صدمتری با کامیراکی خوم و یعنی شش بنزین خانم گرد لسی ست و پنزه دینار نه اینه بخواره و تل 1350 دینار بلاوم کرده و لبا وزارت سامانه سورشتکانشم نار گوتم او بنزین خانانه پابن نینه با بریارکی ایوه بدا خواه پیم ناخوشه هنده کس یعنی هستم کرد کومنتی عن نوسیا بر جواندیان لگل او وزع گرانی ده که که دیفاع لشتی نحق مکه حتی اگر بر جوانده که ای خوشد بو اتو او چند روزه به 1450 فروشی دل نیامه لوی دو قات قازانسته چکم زنیاریم هی برزن زنیاریم هی برزن او بنزین خانه به 700 ببورن او بنزینانه به 750 دینار دابش دکره به 600 به 720 دینار دریت بنزین خانه کن یعنی لیتری 30 دیناری خیره اوشی لتیجاریه با 1250 دینار پیشتری ددرا بنزین خانه کن نگ امرونا بلام اوان لهر لتریک 150 دینار لبو 130 دینار خیران لیده کرد خوی هر گرام بو بلام لیره یک شده توی هاولاتی که برجواندی دش بو برجواندی گشتی او میشکت بکار بینا دشی برجواندی خلچی فقیر و کاسب مبا با برجواندی کشلوی دابی اگر اود ایشکا او اگر او پری ایمان بو اگر او پری ایمان بو ما بستم دلو میشکا وجدانی تیدا بو شعوری بنزندو بو نای کومنت بنوسی بلی والله اوی جو های او های یعنی مبرری لبو گرانی بینیو بیانوی بیمانا لبو گرانی و قاتو قری بینیو عیبا کرا باب استا خلق شده خوینتوا استا خلق خویندوارا استا خلق وعیه یا استا خلق یعنی لگل او دای تو کاری باش بکی ای والله ای که کویلاتی دکی ای والله ای که ناحقی دکی خلق نازم او رادویم پی پیروز آگا نقصی اکم دکرت یعنی عیب کویلی مبا عیب مبا کویلی پارو حزبو ده سلات ورا واقع اگ بخل قینا لو کو ملگایا با ایما هول دین او وس علبو خوشی بروا با خلق حزبو بکا که حکمتی که مثلا رعیه که خلچی که وجدانی هیا رحمی هیا که مهمو من هاولاتی یک گندین هاولاتی یک شارین هاولاتی یک هرمی کردستانین بس دید دلم زور گرام بلو کومنتانه دفاعیان لو دکل بنزین بگرانی بمینه تو یعنی هم باور ناکم او کسا شعوری هبی او لای من اوالی چیش پینا خوشا کیفی خویتی اتو حکمت بریاری دایا سروچ حکمت هاتی رزامندی دایا کاکا تکایا لدوینه و لبیستی حفته و نابه بنزین له 850 دینار زیاتر به او بریاری وزاری سامانه سوجت کانه اته لودا د سیم مبرری دینیو زابویا برزن هر کس یک له هر شونک بنزین خانه چی بینی لسروی 850 دینار بو ویدیو کله بم بنری همي بلاو دکمو به بیت زیاوازی ای هر کس یک بلاوی دکمو سبب رسم سبب ویدیو بلم به ویدیو باشتره باشا او رکه رومالم تنها له بنزین خانه کاندبی به هم شوازه کان فرمون او جماره تلفون لای خوتان بنوسن تکایا و یعنی بنزین خانه کام نو ببنیرن ویدیو بنزین خانه کام نو ببنیرن 0750 327 02 تکاتن لیدکم ویدیو بنزین خانه کان اوانی نرخیان اوانی نرخیشان دا بزندوا 850 دینار دست خوشیان دکین کاکا زید دست خوشیا هی اوانی شم نو ببنیرن او رو رومالی من تایبد دبی بنرخی بنزین لا همو کردستان بزنین آیا حکومت بریارکی زدیه خلق حساب لبو بریاری حکومت دکه هر چنده تا او بیانیشن ده بنزین خانه حسابین لبو بریارکی حکومت نکردوا بلام گرنگ اوه بزنین حکومتی ایمت زدیه رحمتان لی بردوان بن پیونده کانشتان ورده گرم 0750 327 02 0783 4 3 4 2 1 و هر واس 0 7 7 3 4 2 9 2 5 3 6 3 6
یان لرگای مایک کانی تیک توک و لخدمتان دادم انشالله دوای نابری چی کرد دین و خدمتان و دریچه به برنامه کدین حض دکم گفتگو بکم لگل ایوا و ایوا هاوکار من بن بزنی لسه شوینک بنزین نرخی دانه بزین دراوا زور زور سپاستان دکین لهاوکاری کردتان با پیدانی زنیاری به امبو بشاره کروز کین او بنزی خانه نکتا استانر کی دانه بزین بریارک ناتساریه چونکه بریارکی وزارت سامانه سروشتی کن دلی بناتساری دبی بکریتا 850 دینار لدوینه نیوارو بریارک درسوا دلنیاشم دوینه که لگروپی برو برایتینه تو کنزکانی هولیر وینه کاملک بنزی خانم دانه خلچی تریش داینا دلنیام او بنزی خانه نه سزاده درین دلنیام الوی زنیاری میا سزاینده دن یالا او ناو برای ورده گرین با یک خوله چی در دینه و خزمتان انشاءالله

0: فرزان كاغرز قاعد زناب دي كم كسي سبكا يان روي كاغرز يلا كاغوا اخفرمو سلامات بخير ببراجان ساوا كمي
1: كاكو تشرك زحمتني ابسيارك معايا
0: لسا بنزين يا برزان اورو لسا بنزين يا تكايم قلتم اواني دين مايك لسا بنزين يقصيب كان بس لسا بنزين يا امرو
1: كيشماني بس مسألة كيا بو هاو كاري او مانغا هاو كاري ما ورنا قلت يا مسألة كيا
0: خوي وام قلت تازا قلتم زاري ديارنيا بس اواني هاو كاري ام برايا باورنا كامور بقرنوا هل بخوي سيمانج ما سيمانج كدابش دكريو كوتا اي بيدي
1: بله.
0: سال که من زور سپاس. که برای زن اروپا دست بنزین اخسا کردن. کاک چیه؟ کاک مروان فرمو کاک مروان.
2: سلام علیکم استاد گیر.
0: علیکم السلام و رحمت الله کاک مروان بخیر ببرم. سال
2: که من استاد گیر چنین همه دوزین رف مانی به بنزین که و بالام پرسیاری هیبریچوک اوی هاو کاری هاو پیمانان سپیدا بشکریه.
0: هوا لكم دانا فيديو كم دانا عملة تليجرام إيش دامنا للتيك توك إيش دامنا فيديو يا كجيل رابغرين زانياري وريتي ده باش تساوكم
2: زانياري بارقت يا دانا نا ودعملي
0: والله إن شاء الله باشي برنامج دادنهم باشي برنامج
2: باش داس خوش ممنون
0: تساوكم مني كاع عزت فرمو تساوك بخير بك كاع عزت جن تساوكم مني
3: والله
0: والله
3: متازه
0: من دار مرد الدوامي بله انت
3: بنزين
0: شنو بتسموه بله شباب شباب شباب خانك طبعا بنعمل اول برامبر شغل
3: احمدي
0: برامبر شغل احمدي زانم كان زور زور باش.
3: بس مقرآن بنزیش میاد بس موهی. پس چطور بس مخنوده؟
0: نه نه دست خوش بی چه شنی مادام باهی بی. اسایه بالام گرینگ اوه بس دل نیا بن دبی دای بزنن خالق ناست او بنزی خانه نه.
3: دبی
0: دای بزنن. زور بی دای بزندیه است با بس جوسای دی با دوام داتم کردی بی 800 بنزد نیار.
3: او باش. دستیان خوب.
0: ساو کمی. ساو کمی سر ساو سر ساو. والله كاك نزار عليكم السلام ورحمة الله كاك عادل فرمو
1: ما وصايجان دعوة اليوم برنام هرچان لستوارغة دي دسارة وانية
0: بس بنزين برزان بس بنزين برزان عمرو دعوة
1: اليوم برنام ام پرسيارة پيواندية و بنزين وانية منتا يسان اگم مان حوت بيثاب دوزار بستوار نقل کرده شوني اتر او عرض ده شوني ورق رمز احمد
0: نا مادم مانجي تواري دوزار بستوار مانجی هفته 2020 چوار؟
1: بله
0: هر لشوینی خود دو دقیقه فرما قد پر کرده
1: باشه ماما سیگن
0: دست خوش بید ساواکم برزید بنزین خانه هاگر لصد متری لیتری بنزین به 850 دیناره دست خوش کاکم یالا رکلامیشان لبوده کن اوانه که بنزین ارزان کردوه رکلامیشان لبوده کن زی دست خوش یا براستی بنزین خانه هاگر براستی یه چیگ امن لیره با صراحت قصده کم استانا ماوی 5-6 ساله نزانم چونه بنزینه که بس پیشتره که مالم لو سنوره بو با بردوامی لوی بنزینم پیدا کرد بنزینه که زور کوالیتی باش بو امن تا رکلامیش دکمو زور زوری که لبوریش تی باشه اگر خراب دفروشن بلگه من لو بنر نتا بلیم بنزین خانه هاگر خرابه هر بنزین خانه ایشی باش که دست خوشی دکی زبوی بر زندکه موه بس مایک لسر بنزین بی اوانه که دلن مایک چون که لبروی برزن دبی بنزین او رو دا بزید سارینیا مزالی تدانیا نبی هیز بنزین خانه اک بمینه لسروی 850 دینار هر چنده برزن نبی اما او من لبیر چه لبیر تانه 2011 و 12 و اوانه تا 15 خوب شاندن منده کرد نارزای من درده بری نبی بنزین لپین 100 دینار زیادتر بی که بو 500 دینار لبیر تانه با 400 و 500 اوانه بو لتیجاریه که باشتن لبیره و ابزانم کرا 500 دینار خلق هاته سزاده والای لبیر من لو زاده کس نزانه بس صدان اوتومبیل زاده گرت بو خوب شاندانی گوره کرا یتر حکمت گوتی او بریاره کدرائه او زیجیر دبی که استا کرایت 850 دینار طبعا او ببلانه او بمرحليه لو انا وقت اشكا خلق ممنون بي بهزار دينار بنزين بكره بلام بهيد زوره قابل قبول نيه لا امره بدوا ولا 850 دينار هينز بنزين خانه سعر زياتر دابني من هوادارم پرلمانتاراني كرد بهمو فراكسيونه كانوا ايج لسر او بكن هاو شوي عراق بنزين بكره 450 دينار كاكا باب كريتو 500 دينار من هوادارم پرلمانتاراني كرد لپارلماني عراق ريغري لزرسكاني پرلمان بكن حتى چونك برياري سروچ پرلماني دلي دبي بنزين لهريمي كردستان هاو شوي پارزگاكاني عراق ب 450 دينار بدريت خلق يستا عراقيش امشي شيله بو پیدا بو تو زك سركاني قلبالغ بو بلام هر ب 450 دينار هر ب 450 دينار دوينه لبغدا سیستمی اوی که پاری پیاده لکار کوتبو بنزین خانه که دبش کنی بنزینی راجت بو ای او آسایه لبرای سیستم کار آسته همون اینترنت با کار دینین همون الکترونیات باشه چه خوان شهر زایمانه زاری وای کامپیوتر کد را دوستی زاری وای او آپیکا ایجاد سا او برنامه دکا تا سقوط دکا را دوستی حتی او کد ساق دکری تو بلامه تو نی با بردامی بنزین با گرم بده خلقو سر سری شینه کی لو داوام لنرانی کور لبغدا هيا ببنه معارضه لبو دابسکنی دابزانی نرخی بنزین لهریمی کوردستان ریگان دنجل سکانی پرلمانی عراق بروا حتی او کلیره نرخی بنزین هرزان دکری کاک با خلچی امش بنزین به هرزان ورگری یعنی اما لیره گرینجکی او بابته اویا تو دبه موقیف تبه پال پشتی خلچی فقیر و کاسب بکی لا همش وینا کانو کاک احمد فرموساوکم بله کاغ احمد بس مایک کانت انداخن برزا بس کاغ احمد قصد کان زاره بله کاغ احمد جان چاو کن سر چاو برم سر چاو چاو کن والله استاذ باسم کردی زاره هیز دا گورین یا نه نظاره وقتی دیار نه بزنیش بز لگل نوشاره و لگل قناقکانی نوشاری هولیر دا بجده کره هیچ که تعقیبی شاویز مکن امن گوتو ما تکای فرمان بران زویگ نما و بناوی شاویز و پیرزین و پیرمام و ملا عمر هیچ زویگ باو ناوی نادره استا بناوی نو سنتری شاره هموی نقل کراواتا نو سنتری شار اواله چاوره قناقکانی نوشار بکن انشاءالله سرچاو برای من کاکچ فرمو بله
4: سلام علیکم
0: باوچی محمد باشی باوچی محمد
5: فرمو سلام علیکم باشی
0: علیکم السلام و رحمت الله یک دقیقه برزن باوچی محمد قصده کاک دیاری باوچی محمد قصده کاک فرمو
5: کاکو تجان دست خوشی لیدکم لبو او برنامه نکوا اتو
0: بله
5: بچای خلق روند تو پوشتانه
0: بله
5: سلام من حزم لی لسر گازوایل حساب کریتن لسر نفتی بایعش لبو همو اولاتی حساب کریت تنها بنزین نیا او روتا کسانی لبو بنزونی خلگران دکا هزران دکا هندک سود منده هندک زرل منده بلام گازوایل لو تی مولیده حال شیده على اساس پروژه رو ناشیه او گازه دبا بده تا بعد حلقت
0: بله
5: شهری بعد حلقت
0: بله
5: کلی ان برین وقتی خوی و چند دین مولیدی حولات یا
0: بله
5: او ها دبا بگره تو لوناو تانچی گازه تانی بعد حلقت بیستا حالیا یک لتر گاز به 1075 دینار لو کس کسی لسر گاز و اینا
0: یک لتر گاز 1075 دینار
5: یک لیتر گاز 1075 دینار على اساس بیجیه کاریش نیا
0: بیجی یعنی کار باشتر لبیجی کار کوالیتی باشتر بنزینی کار کوالیتی باشتر لبیجی او گازوائی
5: بیجی باشتر لگازی کار بلام کارکان من کارکان نمایی در گوشی اولا کار نیو اصلا بازار بنای بیجی اما گازی دکرین
0: بله.
5: با 100 دینارش بو هر ممنون دمانگوت او کریه که من برای کم دفتو بس خیلی ناکم.
0: چند روز بوده؟ 1075 دینار باو چی محمد؟
5: یک هفته.
0: یک هفته.
5: با 950 دیناری بخوم گازم بکره با 925 دینار.
0: بلام هفته که بوده 1075 دینار باش.
5: آه بوده 950 دینار.
0: بله.
5: او گازه کسی بکره؟ دهی بچی پیت پمپی بکات و انجیکتری بکات و فلتری بگوری ماشین که و حاصل دهی ما وقت دنبلی دهی مبادا کفی تری بره که کلم تعلیق داره.
0: بله بله.
5: باشه لو اما ادیام حاولا
0: دست خوش باشی محمد پیام کد گیج او ویدیوشت بلاو دکینو انشالله ولی من حس دکم راستی شوفرانی بار هلگیر یعنی هر توی جکانی تر زیگل بنزینیج او قصانیان هبی او نارزایتیا هیچ معقول نیا اوانی جل سری 1000 دینار و لیتری گازوایل بکرم دست خوش برای کم پیام کد گیش تاو خوش شویستی کاک دریا فرمو جان
4: سلام علیکم مامستا جان باشی
0: علیکم سلام کاک دریا بخیر بی
4: سلامتی سپاس دکم مامستا دست خوش لیو دکم لعولاوی براستی
0: سپاس دست خوش بی کاک دریا او بنزی خانانی او رو بینید هیچ نرخیان دا بزند بو 850 تا
4: اره والله 750 امام است است شو على صريب بنزيني ما تاكسين بي لسان اويلي سولا 750
0: اما شو بوستك مكر شو بوستك قلتم بياني صريب بنزين سول دبي سن سعره بتقريبي لو لسان اويلا بنزيكي
4: بخويل انا 20 دقه 25 دقه اون دم
0: بيبسي سن اويلي كم سن اويلي زاده مخمور
4: زاده مخموري
0: باش لا برزان جيتان لبي سن اويل سولا ب 20 دقيقه برتان دكي فرمو كاك دنيا او باش داريام بي خوش براستي دست خوش بي يا ربي
4: السلام عليكم سباس لك امام استاجان امام استاجان بنسبه الفي زواجي
0: بله
4: ام بيشني زواج امام استا اوكي دست بي دكا اواني بيشتري زواجيان كتا اواني جدا كتاوا
0: بارن ما يقدر بتسيلو اواني بيشتر بس لا پاس دي هشت به پي قسي كاك بلند كا اندامي دسته كارجري بانك نيشتيمانا گوتي ل دواي پاس دي هشت تو ايما دست به كار دبين لا هولير بو يكم زار
4: دست به كار
0: بله
4: امام استا هشت رن ماي درن شو اواني كا بيشتر كريديتيان وريان نگرتو
0: نا هشت رن ماي درن شو رن ماي كدر دسي دل نيام ل دواي لناو مان جهاز رن ماي كدر دسي او كاتب لاوي دكينو بخم من لو بانک نشتیمان به تحدا و دلم یک کمین کز ایش لسکرد لسالی 2023 بنده بو ویدیو می با بلگده سلمینو که گوتم بانک چی نشتیمان داده مزره بلام ریکارکانی دوری دوریش خاینه او که لویدیو که آماجم پی کردو برای گوری چاوکیم کاغ رایید فرمو کاغ رایید كاكلا ومنتك
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: خداي جورا بادارو سركوتوتك إن شاء الله
0: تساوك يمني عزيزي
6: والله أستاذ بردم بنزي خاني هو أويل لها تموي برامر عسايش
0: بالي
6: 1200 والله إشتاق نسرابو
0: هو أويل يعني لا تزادي يكا تخوى ناوي دزقاي أمني مينة بهورا لست زاده ای که
6: زاد کرد که داخلی هولیر دبی؟
0: اه تا تگیش
6: سنتری دم خواست سنتری دم
0: تا زور باشه زور یعنی او داینه بزندی 1250 و نیا
6: 1200 و چل بو ولای 50 رو دوباره بزرگ او مل نخیرانه بس است باید داد وامی بیز دقت بیتر
0: زور باشه دست خوش بی اول نویم بیانن دستان خوش بی
6: سیاره که ما بو اگر
0: بله
6: بدو داتونک بکی بو زویکانی نحلی دیگلا
0: دیگلا
6: که تا استا هیت رو کرنوه اگنیا آیا زویکانی نحلی دیگلا لچوی دا باش دکی
0: لحولیرا کویا نا لکویا که رایت
6: اخه لکویا درن زوینی نازم تینا
0: بابا هیا بس افرت یک 202 میداجیل کردو نای داتا حکومت و آخری کن با لرجع عشائري وقصي خوش وها تسايا خواردنا وحليدة كان إن شاء الله
6: دماشي جاندست خوش
0: تساوكي مني عزيزي بخير بين سر هردو تساوهم زور دو سباستان دكام كاك دريا شما وقرت بو تواوا كاكا پيون ديمان هيا خوش ايستان دمويت زارشكا پيتان بليم لرجع إشمارة تلفوني صفر 750 327 02 دتوانن فيديو كانت عم بنيرن بتعبد او بنزين خانه نيك نرخي عند نبزاندوا واو بنزين خانه نشي كنرخي عند بزاندوا 850 دينار لبو ما بنيرن اما لبيزي دنجي اسلام راديو اللي بلاوي دكينو اواني نرخي عند بزانديا دس خوشان لدكين اوانه شي دا نبزانديا وكو دلي غلاسك اوي سار ديان ديني يعني بو يكشتك ديار بيتن كاك عبد السلام فرمو كاك عبد السلام بخير بي
7: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: كون ابرا باش احوالك
0: ساوكام بالي لخير بخير بي ست ساوم
7: بنزين خاني منارة لتنيش خستة خاني روشاوة
0: ايه
7: 1330 ديناري ليه دايا
0: استا لوين دريان بيو دهاتي
7: والله بيو دهاتي ما بخوم سبينه بوداتي ما دوام شمهب ولو دوام رويشتي ما 1330 ديناري ليدا يا هاتي ما زاده كو بنزيخاني شير 815 ليدا بو او ب 815
0: اي باشا او زاده كو دويني عيشا كاك سلام دويني عيشا ويني انا قلت همو شير كان قلت هيت يان دانه بزاند بو بس ما دام زناب دو دلي يعني دست يان خوش بي ما دام نرخي اندا بزاند يا زور باشا
7: من بوس بيني بخوم بوداتم لبروي دوام لكوي بوداتي ما مارم لا نزيك او بنزيخاني من علي تنيش خسته خاني روز او كبسده كي من سنيازي 320 كبري مارم لنا روزي نوي بيداتم 1330 دينار بس بكن بنزيخاني شير دهاتم نسداب 815 دينار
0: دس خوش يعني دكين تا هرسن دوني
7: بنزيخاني شكش
0: بله
7: بابزان بنزيخاني هوگر بوشتا چيو هايا لتنيش سوق مركزي كي هوري هوري ريكوه اوش خالق سرعي گرتو اوش 815 دينار
0: زور زور باشه زور زور باشه زید است خوشه براستی زید است خوشه
7: آره والله والله لسه اوز باج نیه بسرعه
0: نه باج نیه تاکید نه نه وای وای بلام گرینگ زور گرام بود
7: دیبگا 25 دقیقه لما دوره با 415 با 500 دیناریه
0: راست زور زور راست
7: آره والله بس مشکابره گوتنی هر او باشتر ل 1400 500
0: تکی من داوام کرد گوتم تکای پارلمانتارانی کورد ل بغداد ریگری ل کوبنوکانی پارلمان عراق بکن فشار بکن بنزین لیرش داب بزی
7: سلام علیکم باش کا کوچر
0: چاک مهند یک دقیقه تخوا چاک سلام قصه تاو جنابت تاك سلام قصه تاو جناب بخير بي
7: برنامج جوانا دستكان خوش
0: بخير بي سرتساو سرتساو باوچي يوسف فرمو
5: باوچي باش ياكو سرجان
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
5: باريز تاو ما دكم باش يا سي باريز دكم
0: باريز تاو كيمني
5: الله يسي خوش حالين او برنامج دانا براستي سركوتي براستي لياتي ان شاء الله بردوام بي امس تزيري لبكي
0: زور زور سباس باوشي يوسف
5: كاكا بنسبت تنزينك ان شاء الله او عزان نبي
0: بله
5: بس عزماني غازة سر دابز
0: نرخي غاز دابزي
5: اري والله امن سيارم غازة تنظیم شد اگر غازه که ارزان بیده با من غازه که باشده
0: راسته راسته راسته
5: من غازه اولا پرمیه با دوست با دوست دیناریه لطری
0: باشه
5: منظیم با ترسط و بنزای معقوله دیر کانا عواز زعب دفریشم با کیف خواهد خرکا کتا لعابا
0: راسته تو دست خوش باوچی یوسف پیامکت گیش زور زور برزی زور برزی
5: باز کنال کستان نکم
0: خوشویستی خوشویستی
5: عزیزی برزی
0: کاغ مهند کاغ مهند فرم بگرم کاغ مهند باو ساوکی برا بخیر بی بخیر بی
7: کاغوس زویکانی ایماده ستوسیلی گویر اگر معلومات اکلا سری هاوی
0: گویر نزیکه ایشالله نزیکه داباش دکری معلوماتم هي نزيك هذا باش دكري ان شاء الله كاك تاريخ فرمو كاك تاريخ تساو كي بخير بيرام كاك تاريخ لا كورا قبزام لقال مانا كاك تاريخ دنگ نا ابرام دنجي نا كاك روان او بزانا دلي صد متري نو معارزكان بنزين خاني كورت نفد تا استا 1250 دينارا کاک سالار لبرو براتی نو تو کازا کانی هولیر جد لو ویدیو انا وی دلم دت گوت روشانه متابعی برنامه کدکم او جد لبی کورد نفد لصد متری پیشانگا کانی اتومبیل داینه بزاندو باش تساوکم بنزینخانه هیوا اویل داینه بزاندو 5 دقه پیجستا به پیخسی کاگ رایت کاکلاوی او امن هم نا وین دخوین مو او ز چه شکایت من دکلم محکمه بابکا باشا تساوکم لو ناویان بونس کاک تاها فرمو کاک تاها
8: برسو بچی کل بنزخاری پردر سفیز داینه بازار گرد
0: کاک تاها
8: بری
0: سلاو لی بی بخیر بی
8: باش قربان جان خوی
0: احوالت باشا
8: کاک او بنزبت بزخانه کرنه تا دست در بزخانه کرنه فتی خوی کنه او لاناز شوره بینیسه
0: کورد نفت زوره کامه یان اوی فلکی بازی یان شوی نکانی تر
8: اوی فلکی بازی اوی بران بری بزخانه قلعه عنکاوه او داینه بزاندیا
0: داینه بزاندیا
8: ناول 1250 دیناره
0: اه اوست چه دبی پال پشتیان هبی چی اوه
8: ای خوی کن بس الو اگر وان دار بزنو بلی فقیر کن چه دیگه
0: زنی دافه ویدیوم لو بگره ویدیوم لو بگره کک تاها با دای بزنم
8: والله استا فيديو ليته پر مدر فيديو ملو دگتی بخوای
0: والله اگر او زاره هر بنزی خانه کداینه بزانو فيديو ملو بنرن
8: والله دنیدم
0: خوش ماریک بش دارید کدی باشه چاوکم
8: چاوت ماسکه
0: خوشوستی زور زور دستت خوش بیکاک تعالی بو بش داری کردنت کا کی هجای وبزانم یان هزوان کاکا ویدیو مالوب نره برام ویدیو مالوب نرم بلاو دکه نو انشاءالله در زنیاری تی لسه سلفی عقار بله زاره ما خلا ویدیو که گوتمان کاک لی ویدیو که باس من کردو گوتمان پاش بازده هشت انشاءالله و کاری منی حود تو اهو کرا بابا زاره ششی وگرا تو زاره ششی وگرا اشتان حود مایا گره بستکان و فرمی پارت زوی زاره گره بز راجی را گوتم زنبی وزی لو فرمی فرمانبرانی گریبست در راگرتی گوتی رانه جیره گوتم راجی ره گوتی رانه جیره راز شعره کی فرات وی لیات او گوتم نا گوتی ا گوتم با نازما شعره چی هيا باور کلس قادر می بسر بر ولایتی او دکد د سوسر سرکای شهرانه گوتم زنابی وزیر فرم گریبست کان لدایره کان راجی راول بوزوی گوتی رانه جیره او گوتم راجی را گوتی رانه جیره او گوتم راجی را او یعنی وک شعره کی فرات وی لیات زور باشه. بزنین امرو لچوین داری تر ناشالله هندک برس تیک توک کن یا نگشته اوی راسته خوب مای کن یا نور بگرین ببورین هندک مای چند نردیه بس نتوانو مریان گرم نازم و کارکی چیه کاک صباح دعای یوزر یکم زا کاک صباح قصده کن کاک صباح فرمو چاوکم چاوکم بخیر بی کاک صباح
9: داس خوشی ده برنامه کرده که این برام
0: عزیزی چاوکم بخیر بی
9: ولی که کود سر به نسبت هاوکاری تا استا موید
0: بنزین تو بسا بنزین قسم لوکا بنزین بزنین چه نرخی دانه بزن دیا
9: کرد نفت لدورداده بحرکه هر دو چی دانه بزن
0: لدوسایدی بحرکه یعنی تقیه لسا کرد نفت
9: هر دو چند لبرانبر یه چند لبرانبر کودانی و یه چند لبرانبر لبنانی هر دو چند دهن نبزنده تازه لبه دهاتم
0: باشه زور باشه ای با خلق لیان نکری
9: ناو به هرکه وشیده چه در لو قرقازینی در رویش بلای ناوکم زنی خوم نده اوش دای نبزنده
0: دای نبزنده زور باشه زور باشه ای خلق چینا اوه با امر رکلامی لبهندک بنزی خانه بکم که دای بزنده شیر لزاده دهوک هاگر لزاده دهوک هو گرل صد متری لای گرچ شادی کومل یک بنزی خانه تر لا او ناوم لبیرنی او لای جو سایدی باداوان همو بس چندره بنزی خانه آکار عین به 850 دینار ورن لو شینانه بنزین تکن لکورد نفت کانو اوانه که بنزینان دانه بزاندیا لوی بنزین مکرن تکا شوفیران لوی مکرن موقف تانه بی هلو استانه بی دای الله کاک صباح لبو مسئله هاو کاری ما بست اوه که لکورد نفت کانو اوانه که بنزینان دانه بزندیا لوی بنزین مکرن تکایشو فیران لوی مکرن موقف تانه بی هلویست تانه

0: چلو نامانه حالا به اون روش
1: نه نه خوی هزی پشتیوانی یک که هات نصر لیواکان و او تان کرد بابلین گران کاری تان بسر ده هات هشتان داخلی او قائمه ها پیمانه نبوینه از آیا پی رادگا او نازم چون که بخوی حتا من جینو ها کاری که دابش دکری حتا استاش هیز بریارگ نیه گره بستکا نویه بکره تو او کل 2015 واجو کرا حتا استا بردوام بوا لدوای من جینو دیار نیه دکره اگر نویه بکره تو دلنیا ببر ایواج دکیویتن
0: کاکو
1: سر پسیارش کمانه با گازیت؟ بله بله بله کاک سبا سبکا
0: من نسبت زوی سوا و کاردیزانی آریم کورانی هنکاوه
1: یا اول اگر نفشار ورده گری بله
0: دبیر
1: الله از بیت ایدانه بکاکو سر گزانی آریم و ناغی هشتا نزیگ بوا رکارکان تواب بوا بس ما كاتك دياري بكده لو أنا حفتي داتو يعني دبا أو حفتي ببراستي بس
0: قاعد استدبي ده بس مقصدي من أول درم لنا أو أول زبي دابي من دبي تي دابي
1: والله هي نازنة أو ردة كاريم للانية أو ردة كاريم للانية
0: باش
1: باش باش دلی باش که کوتاه بود چی دنگید لذی سورانیه ولایی لبروی هیز نلوی دنگم نیه یعنی تن هوا ورمان کرد هر دلی چه شمانیه لذ سوران که که فلاح کان زوی کانی ندانه داشت کردن نه اندنه هو کار که آواه با پیدامم تن ها چه شک آواه انشالله دوای برنامه رجی ها کاری کش بلاود کینوا بسرت ساو اشتان کاتمان ما و نیمام روند با لیبگر با هند کامنت توشت که بخین نو کاکا دلیل لبرتی لبو خوان پیدا وستی تایی بد زوینیا بلام لبو زاشو احمرا رو کومنت تندی لبو زاشو فلان و فلانی زویه والله او جا اوا بلیم چونه یعنی خواب ینگری والله حقی وایا همو خوان پیدا وستیش تایی بد زوی پی بدر گناحن کاسی بیان پینا کری با او زوی هم بدن لخوان براگ بلا وزع که دست نپیش اماش دنجی خو مانده خینه پال دنجی زنابت برا روحی اونده تو ریلو مسئولانه خو اگه داره بیانده دستی و چی کبابی لدلتی دکن کاک زنه فرمو
2: کاک سلاوی خواتن لده
1: سلاو لد زنابت
2: باشه برا گیان
1: ساوکی منیت
2: قلپانم والله اگر عزید نبی خرار یک در کراب حسابو تیان نسلفه اقار و سلفه زواجی پیش مرگ خوش ابن
1: نه راز نیا او راز نیا
2: راسنی
1: نخیر هیڅ بر یارک در نکراو او پیزا علوجان نه لو خو یان دستیان پیک دی او غنا رازنی بس بلی کس کاری شیدان ام نصراوم بینی و بلی راستا
2: نه نه بو کس کاری
1: شیدان
2: زانم بلان بو
1: دیان بو پیش مرګ حتی او دقه یا ک زناب خپل گل مندکی اصل او اساسینیا از پاش ساعتش کس سره حکومت بر یاره ده او شتشکی
2: ایدا بزنی کاروا
1: دا بزانی کار با نردانه بزی.
2: نردانه بزی. نه نه. اولی که بابلن که قرضار ویدا تو پیش از ستا آزارم هجده یا بیست لیخوش
1: بود. نه. داشکانی نمایا. بلام او معلومات تأکیدم کرد و دوی نجل برنامه گوتم بلین تان پیدم. رحمه لداکو بابت که اگزانه بش دارید کرد. برزان. بنمونه هیا ملیون اک قرضاری کونی کار بایا. ملیون اک دینار. آیا همی بیک و داده یا هم با قز داده برزن یکم زار سه ست تا پین سید داده دوی مانگانش تکلی ده جرنو او هاین لکر دیا باشا با چوار قز با پینس قز دتوانن پارکا بدنه و کارباش تان لسه نکوشه تو
2: دستگان خوش کار خوشه
1: گیا چاو که منیت چاو که منیت عزیزی سر چاو دستان خوش بیه بخیر بین که زانه یعنی زانه انسانی زانی لو خوی نخلوی نوی زانه یکا که بلاش نه نوی لنه زانه سیارکانی جوان بو لزی خوی بو با تدریزی هینه دستی خوش بی امین حزده کم زور بی برایانی و خوشکان باو زوره که بشداری دکن ایشالله که رزگاری رزگار رحیم ممنونم خوشویستی برا جان دستکان خوش بی که اینه هاو کاری دیت ویدیوم بلاو کرتو آخر ویدیوم تماشا که لیوی هیا بزوانی رونم کرتو باشا برزن لدوینه و ویدیو من دانه و انشاءالله ماشاءالله بس بینی هستم او همو شیر کرد نکرده و اللهی زیاد است خوشیم خوش استن امیر لکوتای برنامه کردم کرد نویک بدم تا ویدیو کنات و این وابزانم مایک و اشتان ور بگریم اگر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسلام بريزي عزيز إمان داراني لله شيرين لهرشين جيكا بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه و تعالی یارمتی داین که بین و خزمت ایوی برز و عزیز با پیشکش کردنی برنامه کمان برنامه راوی قرآن. هر وقت وعدو بلین من پیدا بون لالقی را بردو که سرتاک و دست پیچک بو و القیش هر وایا، چون که قرآن راوی تفسیری هنده گرینگ و گوریا حتا د چناوی براسی جگای عجایبات و سرسرمانه و د به همو جان من بکین با ادب که بتوان لخدمت کلامی پروردگار دابین سبحانه و تعالی که او شرف به همو لیک من بداتن، چون که دانشتن لمجلس ذکری پروردگار سبحانه و تعالی شرفی چی گوری که افرمی انا جلیس من ذکرنی لکورو مجلسی اوان دانشتم که یادم دکن که باسم دکن. کاته سا ایمش دمانه وی زیاتر و زورتر لکلامی پروردگار تی بگین بوی وکم رو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکم رو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین فما بکد علیهم السماء والارض، نا اهلی آسمان لبو من بگیری و نا اهلی سرزویش، یعنی بون و نبون من وکو یگوابی نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دست من زی پنزه من دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاشی اللهی بی سبحانه و تعالی که دلین لخزمت کلامی رب العالمین بی، و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صاسم که دعو بانگوازی کشی هر لخزمت كلامي رب العالمين بوا. بوي برزان براسي اگر بيتو تماشب كين قرآن براسي هبكا خلاتي كي ذاتي پاچي اللايا لبو برواداران بتكرا ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكورين شاندر وكورين مايكر وكوري رويك كجاني راسقيني لسر بريبكي

0: تماشای یهودیت بکا وانی بقدر اوی که اتو کابرا چی سختت چی و کلاو چی و ناو بازار و ربا خور لوی که دنیا وسیله ابی بیگری ابی بچناوی ابی بکاری بینی ابی توجیهی بکی بلان بسر دازا اتو قرآن ده دیوه او علاقت لو ریک بخا بینی تو بینی خوا علاقی بینی عبد و بینی خوا بن نظری قرآنی علاقه بینی استمکاریکو جردسته یکنی لم ده قیاسایانه برو تماشه که حتی قانونی دنیای بزانه چی شتی چی تدایه بقدر خلاصه او همشته
1: او ریک صورت طبعا
0: لتن آیتی
1: چی؟ آیتک
0: نک صورت چی؟ قرآن منهج و برنامه خواهی پروردگاره حتی بو اوی همو که اکانی جیان ریک بخار نک تنها بو اوی بابیتا سکویکو بابیتا ابرازک بخویندنی تازیکان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أو خوشبختي لأفرد داهية أو مال أودان بونوي لأفرد داهية هستي تاميلي ناكام بياوة لبرتسي تكون نازاني تعاملي شي درست لگر أم سروشتي بكا كخوي قوي أفردتي لسا درست كردوا. خوش أبستانم برهاني خوش أبستان بطيبت إيوه زور گرینگا سرشتی افراد بزنیم خواهد سونی درست کردوا. بوی پیغمبری عزیز من محمد علیه السلام با خوی لفرمودکانی خوی دا ای فرمو استوسو بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع. افرمی پیغمبری خوش اسمان محمد صلی الله علیه وسلم ای فرمو اموشگاری تان دکم وصیت تان بودکم باش بن لگر افرادکان استوصوا بالنساء خيرا باش بلغر افرتكان دبرتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزانا اللي را عظمتي ام پیغمبر ما لو بديار اكوي دفرمي لبري افرت لپراسو دروز بوا فإن المرأة خلقت من ضلع افرت لپراسو دروز بوا پراسو لاي سري دفرمي لهمو زيكي خوارترا اگر بتوي راسي بكي اي شيني واگر بتوی بزی بینی هر بخواری بزی دیالی ام حدیثا هیچ باسی او ناکه که افراد خوارن هیچ باسی او ناکه که عیب لعافراد بگره بالعکس بلکو ده سرشتی حقیقی درست بونی افراد من پیداله پی من داله افراد چه شروسته چی طبیعی هی که خواهی گوره ده سری درست کردوا زوانی انسانی با پراسوانی ویا اگر بیتو پراسو انسانی او ها راز بایا براسی او زوانو زمالی که لسینجی پیوده هیا او زوانو زمالی با درست ندبو او سینگو بالا و بشنو ریکو پیچه با درست ندبو دیکواتا اگر بتو ام افرت جیانی پیو درست زوان بکا جیانی خوش بخد بکا ابی وقو پراسو ام پیوه دا پوشیتن چون پراسو هاتو همو اوی کلناو پشت پراسو هی لدلو لسینگو لمعیدو لوشتبه معنی که جینی ایمی تیده لسر راوستاوه سون پراسو هاتو همی اپارزه افرتیش ده جینی ام پیاوه اپارزه بلان بمرزه پیاوه که لسرشتی ام افرت تی بگاد زبوه علی پیغمبری خوش اسمان محمد صلی الله علیه وسلم ده سرشتی حقیقی افرت من بو بدیار دیخی بو اوی که تو دی معامله لگر او افرت دکی ابی سرشتا که بناسی ابی بزانی لسون درست بو بوی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام لفرموده ایچی زور عظیم خویده افرمی لا یفکری کو مؤمنو مبائما بيكلام زور صفتي تري هي بدريتي ديكوات ده بي انسان بزاني اگر ام افرت هند خوي تايبتي خوي هي افرت هند خوي تايبتي خوي هي هند حزو ارزو حالتي نفسي تايبتي خوي هي اما اگر ام بياو نزاني تعامل اگر او تايبت من دي افرت بكا براستي ديشيني براسو که اشتینیو و جیانی خوشی آویتا داویتا خطر زبای براسی ناسینی طبیعتی افراد سروشتی افراد اگر تو ناسید و زانید معامله لگر او سروشت طبیعیه بکی که خوال سری درست کردوا براسی جیانت خوش دکاتن چون اگر انسان زانی خواری پراسو کانی نشانه مانی جیانی او انسانه سلامتی سینگو معیده و دلمه ده کوات با همان شوش تعامل کردنی تو لگر خودی او سروشتی که افراد لسریتی و خواب و سروشتی درستی کردوا او که تعامل جیانی خود دکید او که جوان ابید او که سعادت و بختواری رولا خود و معلوم من دال دکا بلان بدا خوا هندک پی او دینوی افراد کن وچی خواهن بن کاکا وچی تو نامن خو او پی او نیا سونده توی افراد کن وکو تو فکر کاتوشتی وانیا سونده توی افراد کن وکو تو بشتی وانیا اما افراد خواهی گوره لسا شکلی افراد لسا هستو خستی افراد لسا حزو خلیه افرادی درست کردوا لسا سروشتی درستی کردوا که ام سروشت دکاتن که جیانی دنیا خوش بکا خوشی بدات دو تو بختور بکا من دالکانی پی بخیو بکره مال برو ببا دیکوات اگر تو نزانی معامله لگر او هستو خستو او تایبت من دیانه بکی که خواهی گوره آفرتی لسر درست کردو براستی تو هزاران چشد درست دبی همون چشکانیش نزانی تو
كنازان مامالا لقر أم كائن جوان بكي لقر أو كائن شيرين بكي لقر أم مخلوقي خواي بكي كهمو جيان الدكاتة قل كهمو جيان الدكاتة خوشي كهمو جيان الدكاتة بهاش ذا عزيزان براسي أبي إيمي بياو بيش أو إبين باسي قرفت بكي باسي أو بنمانة بكي كجيان من خوش دكاتن أو بنمانة بكي كإيمة بتواني مامالا جوان ترين مامالا لگر یک تری بکن، گوتمان یک کمین بنامتیا، او سرشتی حقیقی آفرتی بناسین، انشاءالله.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتین کوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

یانه له همو کارو برای گیجانه صن فردی با قایع سند نفریان تا آخر بر دامن صن فردین با حفظ قرآن دن نفریان همه مهم مشتی واقع علی مشتی گیجانه بوی قرسترین درایه کتول جیان تابده سی بینی بریتیل درایی بر دامی بریتیل صبر صبر او پیشه که هچ کس فیری بی هچ پیشه کی دیکی بیه آسان فیری بی صبر صبر بگری دیوار کتبه ایشی قول تبه بتوانی با قولی لسر کاریک بردوان بی بسران و تا آخر لیاقت برز بی بردوان بی بروان پیب که هر اونده ام دراو قرصت بی خالق لپیش زورینه خلکیوی و اوترابی شما شجاعتو قیل شجاعتو صبر و ساعت آزایتی صبری ساتک فینبغی ان یثبت و یصبر على استاذ و على کتاب ابي صبر لسر ما موصا و لسر كتاب بگري قشتي بما موصايك امن نعمت لو اني او ما موصايت شندين صالو شندين صالو علميك و كرد بيتو يا صبر رستيك و درست ايدابتو يعني و مزانا كما موصايك تي قسيك دبوك امي جراستو خو بوتو بي و تراو بوتو كردي بگري لو اني ام زوري ناراحتي تشتبي تابتو اني اما باساني بوتو بلي چون که او معلوماتانی که ما مساکت به آسانی به توی آله خوی زور ناراحت بو لگلیا به هوی او ناراحتی وی اتوانی و به آسانی تو فرکه بویا شیخ و مدرسی ناصح و استازی دلسوس والله لعلم زور جار سالی دورو دریج لسر کرتکاتو یعنی اگر او نبوه الانه به پینت شش سال پی بگشتی تا بلام لگل او به دو سال به سه سال پی بگی یعنی سال و سالان بود تمند اگر رنیتو به همه شیو کتیبیش ام سر و سر زور مکل سر ما مصاو کتیب شتی چاکت دوزیو دستی لیه برمیم حتی لا یتروکه ابتر تاکو با براوی جیمیل لطوبت و علا فن حتی لا یشتغل بفن آخر قبل ان یتقن الاول و مشروب با فنکو تاکو فنکی تر اتقان نکی و علا بلد حتی لا ینتقل الى بلد آخر و شارکیش ختم که انجاب شو با شارکی باسی زمانی کونه کسه و نمو یعنی بونه گریم اوار با سلیمانی مشايخ كاني سليماني لزمني كنا حجر كاني علمي على اوروبا عشان اواني ارى التواوك بشبه هولير عشان بو بغا عشان بو شيوازه فان ذلك كله يفرق الامور ويشغل القلوب ويضيع الاوقات ويؤذي المعلم اجر تؤمح الحلي بتبتي نبكي كاتا كان دفوتيني ضلت برتبي كاتا كانت تيكتشي ما مصاكش العزدي وينبغي أن يصبر عما تريده نفسه وهواه قال الشاعر إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هواني براسي هوا وآرزو خوي لخويا هوانا يعني نزمي بو إنسان تو هشويني هوا وآرزو يخوت كبي نزمتك وسوكتك رسواتك زليلتك بوي الصبر بقرد سر نفسه هوا وآرزو يخوت كاكا مرجني نفسه هتشيكي ودبلي باش كاك أبي فيربي بنفس بلي نخير والله من طالبي علم ليلة بانا ودا سكن بعلم بياني والله فلان ألقى هي الزور خوش حزم لي والله يوفلي ما هاتو بشي دو زور خوش والله يمشو ياري فلان وفلان والله يو جماعتي جسنا درو شويش قيني عاتش مد درو والله يفيزوك يشخوم ناقرم هاو ريان والله يما وزا انستاقرام يشم بناسة تقول كاك تو بغلط بغلط هاتو يبقر بام قرر بو أملا نابي كاك نابي او ناقري اشتاك غلط اگر فير نبي كنترولي نفسي خود كي بو ام كار ناشي براسي اصلا نك بو ام بو هيتش دي ناشي همو اواني لبواريكي جيانا سركوتو بو نفسو هوا وارزو خوان ينقرتو ويصبر على المحن والبلياد وصبر لسر محنتو قرسيكان اقري ووتراوة خزائن المنني على قناطير المحن خزينكاني من تكان نعمتكان لسر برزاية كان كجيرة ويهمي محنة قرسية شاخي برزي علم جيرة ويهمي قركانة همي قرسي ونقبتي وناراحتي ريم علم قرسة كاك آساني ناراحتي زوري تياه قرباني زوري تياه باروتة تبيش ورطيه كي تولي علمك هلا بجيرم يشوكاري تشاكي رطيه كي تولي علمك هلا بجيرم پیوندی و علاقی چایی رتیه که تولی علم کالا بجرم کاتو سیران مسافری خوش دی رتیه که تولی علم کالا بجرم با اندازه اوی قربانی بو ادی با اندازه او پید بخشی ایتر بزانه چنی تو قربانی بو ادی بلا همهشتا تو جاری لوی ای فیسبوک پید ترگ ناکری و انستاگرام پید ترگ ناکری حی حی حی حی حی حی
پارەی چی و سەروەتی چی و پلە و پۆس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برزان سلامي خويا قول السرهم لا يكمان بيت إن شاء الله. لو تارك ساعاتي لبردس معنا واني كيديكا درسي كيديكا لجاني بيغمبران باسا كين بس شتيكا راستوخو بيواندي با ايما وحيا. اگر لا بسرهاتي حضرت آدم سلامي خواهي لسر ببميني نوا حضرت آدم لو خواهي قورا خالي كي باسكا لجياني اما زور زور گرنگا نمونك تان بالو بينمو. اگر دو نفر بسنا شارشي كابرانا زاني لو اتسيت او شاري اركي ويسلس او شاري طبعا اتسيو ديتوا هس استفادة لقشتكي خويناكات لكي نازاني آمان زيتسيا بلام یک چی دیگه که دستیت زیه کی لیکم نقطه دزانی آمان زیتیا حتی دیت و به برنامه دیت و لی نگر هیز کاتی کی بزایع بسی. امش که هاتین دنیا ارکی ام تیا. یعنی زور ضروره ام بزنی ارکمان تیا. کزانی من ارکمان تیا. اوی پاشتر همی آسانه بی. مثلا یستا تو هندک زاره دبینی پیاوک حرکی واع که تو زورت پی سیره. تری باش او پیاول لینا و شیتو که هلسو کوتیوها آکا یعن گنزک یعن عفرتک لو او نازانی ارکیویتیا نازانی اصلا اولوهاتی تا دنیای اگر تماشای بسرهات حضرت آدم بکین لیو خواهی گورا پشان ما نداتن ارکی ایما لسر زویتیا تماشای بسرهات کیکا خواهی گورا دفرمی و اذ قال ربک للملائکت انی جاعل فی الارض خلیفة خواهی گورا بفرشتکانی فرمو امن دموی لسر زوی خلیفه یک دروز بکم خواهی گورد فرمی قالو اتجعلو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فرشتکان وکو پرسیار دا پرسن درین خواهی اتو کو کسی شیده که یزینشین و خلیفه لسر زوی که اوان فساد بلاوکن و خوین ریجن خرابه یکن خواهی گورد فرمی اینی اعلمو ما لا تعلمون اوی امن دای زانم انگو نای زانم استاکم لسه که نقطه راواستین خواهی گوره فرموی اینی جاعل فی الارض خلیفه امن دمیو خلیفه زینشین یک لسر زوی درز بکم خلیفه با کی اگو تره؟ خلیفه مانای تیا چه مانای کدالی رقص لسر او نقطه یکن یکسر ارکی ایم لسر زوی تیا با دیارک بیتن زانایان ده فرمون کدالی خلیفه زینشین کوملک رای زیوازی لسره هندك دفرمون خليفة معنى وانية أو مروفة زينشيني خواه لسرزوي نا يعني زينشيني بونوري كي دي كيا لبيش إنسان يعني لو دنياي برلوي خواهي قور إنساني ليا درز بكا بونوري كي دي كاينية كي دي كليرة هبوا كخواهي قور دفرمي إني جاعل في الأرض خليفة أو بونوري بيشتر لسر أو زوي بوا لناو توا أو دار خواهي قور دفرمي لزيوان زينشيني خليفة كي دي كآمادك اوان بلغيان سي دلين لو اما بيمان وايا خليفة يعني زينشين يكي شديكا دلين ملائكتك قوتيان سي قوتيان اتجعلو فيها من يفسدو فيها ويسفكو الدماء وتان خوايا كو كسيكي لسر دنيا يدرستكي كخوين الرجيو خرابي بلاوكتوا دلين ملائكت كوي زاني دلين ملائكت بوناوري كي ديكيان لير ديدبو او بوناوري خرابكاري اكر كاتك لناوتو او ديتا زيوان ديان زاني وكيوان خرابكاري اكر او بونوره كيه كبيرشي استاليره بوا طبعا دو رأيه هندك دفرمون او بونوره كبيرشتر ليره بوا خرابة كاري كرديه و ملائكة ترساني حماشة دوباره بكاتوا دلين اجننا سنك خواهي قوره اجنني بيشي انساني ليره درس كرديه ببي قرآن اشان خواهي قوره دفرمي والجان خلقناه من قبل بيشي انساني درس كم تم درس كرديه اجننم درس كرديه حتى او رأيه لابن عباس دجرنوا رأيك دي كه دليته دلنا او بونوري پيشتر خواي گور لسر زوي دروس كرديا او بونورا جنوكانيه عين شتك بوش انساني بوا بلام همو يان چوي بوينه همو يان درنده بوينه ايش يان بس خرابكاري بو خواي گور اواني همو لناو برديا اوان بلغي بس دينوا دلين خواي گور ده فرميه ثم جعلناكم خلائف من بعدهم اها باشوان امن انگوم کرده زینشین بلام راستی ما یعنی رأی با قوت او رأیان نیا چون که مثلا اوی دلی پاشنگو بونه ورکی دی که هبوا
دکری لسر زوی بونه وری چی دیکه هبی اما هیز بلگه یک معنی برین یکم روب لسر او زوی یکشم شد لسر او زوی دروس کرای انسانه نا دکری مخلوق چی دیکه پیش استه بو بی عین او مخلوق کو بو خالنا ی برد دوا انسان هاتی ته ایرا او انا همو واردن بلام اویل محاضره کیم مراده ما بستا او نقطه نیت کما ایشمان بو خالی نیه اما ایشمان بتیا ارکی ایمه لسر زویتیه که اما لیرینا ارکی ایمه تی او نقطه اساسه نقطه اساسی لقصه دوام درکوی رأی دوام دلین او بونواری که خوای گوره دفرمی خلیفه یعنی انگام کردی تا زینشینی خوم یعنی ایمه زینشینی خوای رب العالمین خوای گوره ایمه بخلیفه لیره دانایا زا اوانا کمالک پرساری درسته کن دلین باشه اگر اما زینشینی خوای بین لسر زوی سن پرسیارک درسته بی پرسیاری یکم باش اما خراب کار مانتی دایا انسانی باش مانتی دایا انسانی خراب کاریش مانتی دایا قد معقوله انسانی که وها خراب کار زینشینی خوابی او پرسیاری یکم پرسیاری دوم آیا خوابی ویستی با زینشینی هیا لو خواه اما بکات زینشین عادتا زینشین چیا کابرا یک حکمرانی اکا یان ماموستای مدیره یان شتکا او دروا اداره دانی شو نه کی پیوستی به کسای کی هتا اداری بدات او لبروی پیوستی به اداره دان ناتار یک چی لزی خدا دنی با خوای گوره پیوستی به زینشین هه هتا یک چی لزی خدا بنو اما بکات زینشین خو لولامی اوی طبعا زانایان رئیس زور زوانیان هيا یکم رئی دلین آیا کو د بی زینشین بی گناهی بکاتن دلین کاکا ک زینشین خوای گوره حضرت آدم دکات زینشین نك مروفا كان بتيك راي خواهي قولة فرمي إني جاعل في الأرض خليفة حزرتي آدم زينشينة باش أنه كان حزرتي آدم نابن زينشين وشي حزرتي آدم دلي با بلام كي دبي تزينشين أو صفتي لدواي باسكا أقر أوي تيداني بكو ها خواهي قولة فرمي إني جاعل في الأرض خليفة أمن زينشينك لسر زوي دروستكم ولامي ملائكة كان سبو برسارة كيوان وتان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ها کو کسی که خیان ریجو کسی که خراب کار دکه خلیفه لذی دلیل کوانتا اوی خلیفه یا حضرت آدم لنا و کانی حضرت آدمش چه اور ریزی برکوی اوی خریکی او صفتان نبی خریکی خیان رشتنو خریکی فساد و خراب کاری نبی اوی خریکی فساد کاری و اوی خریکی خراب کاری و فساد و کشتنه یعنی ریزی لذی نشینایتی نگرد مثلا کو اتو کسی که دو نفر دعانی در انگول لذی من اوی شیر آپرین اتو رزت له هر دو چانګر بس دوای به دوا داسول له ایشکه خوته کی تماشا کی یکی چم بچاشی ایشکه انجام میدایا بلم اوی دی ک بچاشی ایشکه انجام ندایا پاشنج تو صبر یاره دی در اوی بچاکی انجام ده وکو پاداش اتو هر بر دوام بو زینشینی منی بلم اوی دی ک سزات دم هی زاری کی دی ک مافی اوت نی لره بیا زینش دل ایمش خوای گور یکم زار حضرت آدمی کرد زینشین اوانی پاش حضرت آدم دین اگر بهمان اخلاق حضرت آدم که ارکی ایمه لسر زوی استادین باسی کن او یان زیبه زیکرد یعنی فعلا اوانیش زینشینن بلام اوی ارکه که زینشین نکاتن هر چی اگبی نا توانی بلین او زینشین لسر زوی پرساری دوم آیا خوا پیوستی به زینشینه یا نه تماشای زانایان بتایبت راغبی اصفهانی هزار رحمتی لیبی دلید اما غلط تیگیشتین که پیمان وابی زینشینی همو کاتک لبو پیوستیه دلید زینشینی سنزوره کی هیا یکمیان لبره و کابرا دروا ناتار یکتی بکات زینشین هندک زارا کابرا دمری یک قبیت زینشین لون مونه مثلا تازوی چی باسم کرد کابرا حکم رانی زیشیه کرویش یکاتی اکات زینشینی خوی اولو دبیت زینشین سون که او بسفر چوه یان کابرا دمری لون من پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتکه حضرت ابو بکر دبیته زینشین دلی هندک زارا زینشین لبرنا تاریه مثلا کابرا صاحب ایشکا بلام ایشکای پینار و نخوش شبی توش عزت شبی توش حالت شبی یکی چی اکات زینشین دلی بلام هندک زارا زینشین پیوندی به هیچ اوانه ونیه زینشین تنها لبر رز لینان مثلا بانمون اکتان لو بینمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی لا شاری مکی بو کبرایک نابینا بو هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتی علمنی مما علمک الله گوتی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواتی فیری تو کرده فیرم که
پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو وختي دیویست گور گور قریش کانی قریش مسلمان بکا ای اویش مزالی هي قسیل قربکا طبعا او بسرها تدریج وخت شي دین سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویلی ور جره لو رویلی ور جره حتا او زارق سلق اواني دي كبكا دواي او مسلمانه لقى پیغمبر صلی الله علیه و سلم بردوام حتا درفتی بداتی بلام کابر الحاح کر تنزار دوباره کردوا لاخر خوای گور آیتی نرد خواری فرموی عبس وتولى ان جاءه الاعمى روی گرش کرد روی ور جره ککابرا کی نابینا هات پر سیاری لیکر خوای گور لسر او نابینا عتابی لپیغمبر صلی الله علیه و سلم عتابی خوشویستی ها نق عتابی اوانه ما بس ملي او نقطتين نقطه اخيره پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاش هنج کتو غزای لنا اوهم خلق با امكانياتي هبو عبد الله کری ام مکتومی کرد جانشین و خلیفه خو لسر شهر مدینه ایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر پیوستی او کرده لبر بيد صلاتي او کرده زور خلچی با امکانیت ترهبو زور خلچی با توانات ترهب همو او خلقه هبو لو اوی کرده زینشین تنها ریزنینان بو لکابرایک کنابینایا خوای گوره آیتی لسر ناردیتا خواره کواتا اما دا توانینو ها بلین اوی دا بیت زینشین هندک راز زاره ریزنینانا که ایم زینشینین لسر زوی خوای گوره ریزی لی ایمانایا نک پیوستی بمیو با اوانه هیچ نیا ارکی ایمت سیا بسریعی وطان لو باسکم ایمه که خلیفین لسر زوی خوای گوره باسه که سی ارکمان هیا هر کاتیک مروفکان هر مروفک لسر زوی او سی ارکانی جه بزه کردن او مروف شاوی او مدالیه او پیو بندره بلن فعلا او زینشینی خواه بلن هر کاتیک مروفکان او ارکان جه بزه نکن تواو او مدالیه لی استندره تو پینا گوتره زینشینی خواه گوره لسر زوی یکم ایش چیا؟ آودانی هر کسی خریکی تیگدانو ویران کردنو فساد بی لسر زوی مدالیای زینشینی خواهی گوری لی استین دره توا بلگمان سیا خواهی گوری ده فرمی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها خواهی گوری ده فرمی هرسی زوی لسر هرسی لحای لسر زوی لبنگوم دروس کردیا بلام ارکی ایوت سیا واستعمركم فيها أركي إيوة أوي أو زوية آودان بكانوا كواتا من يسيدو أو يسفك الدماء يسفك الدماء أوي لبيسواني آوداني خريكي ويران كرني جياني خلقا أو إنسان بالريزانية خطاي خويتي أو ريزيلي ستاندراي توا دوم شد أركي إيما پرستني خواي قوريا تماشي سيشتا يكي كان بيواندي بعام وهايا يكي كان بيواندي بنيوان إيمو خوا وهايا يكي كان بيواندي بنيوان إيمو خلقا وهايا پیام گشته که ایم آودانیه دی بینی ایم و خوا ایم اگر براسی زینشینی خواین دبی خوا بپرستین و ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون خواهی گوره ده فرمید زنوکو انسانم تنها لبو یکش دروس کردینه که خواهی گوره بپرستن که تیک لپرستینی خواهی لاده یعنی لپیامی خوشت لاده نقطه سیم ارکی ایم سبران برخلچی فرمانکانی خواه زیبه زیبه کین فرمان بچاکه بکینو نهیش لخراب بکین خواهی گروه دفرمی کنتم خیر امت اخرجت للناس انگو باشترین امت یکن لسرزوی بلان بمرد یک ارکی خلیفایتی زیبه زیب کن ارکی خلیفایتی چیه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله فرمان بچاکه دکنو رگری لخراب دکنو ایمانشتان بخواهی گوره حیا کواتی ایمه سی ارک من حیا ارکی گشتی من آودانیه ارکی دوام من پرستنی خواهی ارکی سیم من اویا ایشی باشه پشان خلچی بدین که تی خراپه یکیشان کرد حتی پیمان بکره بقصه چندی پیمان کری ریگری لوی بکن که خلق توشی خراپه ببی اوانی دبنا سرقافلی گناح و گناح کاری دبنا مای ویران کاری اوان دبی بخود دابسنوا لو پیامی که ارکی خلیفایت یا به حالا داتسونه دبی مراجعی که خوب کنوا حتی او مدالیای که مدالی خلافتا دوباره پیان ببخش ریتوار پخته قسان اما زینشینی خواین بو ارکه جوانانا خواهی گوره با قسمت من کاتن او کسانه بین فففکا فعلا او ارکه جوانانا زیبا زی اکینو خواهی گوره لوان من حساب بکا و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیمه

ایواره من بسرداهات و ملک ایواره بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترا بگنیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتم بری و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

وایا بناوی تو و ایوارمان بسرد هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرد هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تویا.

خواه تو پروردگارمی هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدی تهن اومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روژه بمره دچیت بهشت و

0: خواند
1: خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچی و ورست بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

اشکرا بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

هر کسیک لروج یک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دا سریتوا اگر چی وکو کفی دریا جوابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل لالله تا چی بیهاو بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوه دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لاده چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگر کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتو.

پناه دگرم باوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیان پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتیگ ایواری بسر دادید دجار صلاوات من بسر بداد شفاعتی منی بردکوی لر روژی دوائی.

0: آماد
1: بیسرانی بر رزو خوشویست استشکاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري و سردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كو بوما هنرتي داو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشد بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاویت وی ب امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچم ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مظن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالي نمروش لبرنامج صدى زماور لدنجي اسلام راديو هولير هاتين وخزمتان عزيزان لا دوينيوا وزارة سامان استوبشتيا كان برياري شي در كردوا كا نرخي بنزين بكريتا 850 دينار وامروش بيز بنزي خانة لهولير كان او كان بالتليجرام دانا بنزين دا باش دكان. طبعا دلنيا ما لمودوا سري بنزين او قلب الغي بيشو بخويا ونابينه بلا ام يكشت هي لدوينه ومن دوينه برلن ميجي عيشه لزاده كنززان ولا شقامي صد متري بكاميرا كي خوم ويني شش بنزين خانم قرد ل 350 دينار نعينه بخوارو وات 1350 دينار بلا ام كردوا لبو وزاره سامانه سوريشتكان شمنار قلتم او بنزين خانه نه پابندي نه باب رياركي ايوه بدا خوا پیام ناخوش هندی کس یعنی هستم کرد کامنتی از نوسیا بر جواندیان لگل آواز عقرانی ده کاکا دفاع لشتی نه حق مکه حتی اگر بر جواندی که ای خوشت بو اتو آواز سان روزه به 1400 و 350 فروشی دل نیامه لوی دوقات قازانسته چکم زنیاریم هی برزن زنیاریم هی برزن او بنزین خانه به 700 ببورن او بنزینانه به 750 دینار دا باش دکره با 720 دینار داده تا بنزین خانه کن یعنی لیتری 30 دیناری خیره اوشی لتیجاریه با 1250 دینار پیشتره داده را بنزین خانه کن نگ امرو نه بلام اوان لهر لیتری 150 دینار لبا 130 دینار خیره لیده کرد خوی هر گرام بو بلام لیره یک شده توی هاولاتی که برجواندی دش بو با برجواندی گشتی او میشکد بکار بینا دشی برجواندی خلچی فقیر و کاسب مبا با برجواندی کشلوی دابی اگر او ایشکا اگر او پری ایمان بو اگر او پری ایمان بو مبستم دلو میشکا وجدانی تیدا بو شعوری بزندو بو نای کومنت بنوسی بلی والله اوی جو های او های یعنی مبرری لبو گرانی بینیو بیانوی بیمانا لبو گرانی و قاتو قریبی نیوا عیبه کنه باب استا خلق شده خوینده و استا خلق خوینده واره استا خلق وعیه استا خلق یعنی لگل او دای تو کاری باش بکی ای والله ای که کویلاتی دکی ای والله ای که ناحقی دکی خلق نازم او رادویم پی پیروز آگا نقصی اکم دکرت یعنی عیبه کویل مبا عیبه مبا کویلی پارو حزبو ده سلات ورا واقع عقب خلقینا لو کو ملگایا با ایما هول دین اوس على بو خوشي بروا با خلق حزبو بكاكا حكمتك يا مثلا رعيك يا خلشيك يا وجداني هي رحمي هي كاك ما هم من هاولاتي يك جندين هاولاتي يك شارين هاولاتي يك هريمي كردستانين بس دي ظلم زور جرام ولو كومنتاني دفاع يعني لو داك البنزين بقراني مينتو يعني هم منها باورناك موكس الشعوري هبي ولا من اواليه چش پینا خوشا کیف خویتی اتو حکومت بریاری ده سروچ حکومت هاتیه رضامندی ده کاک تکای لدوینه و لبیستی هفته و نابه بنزین له 850 دینار زیاتر به او بریاری وزاری سامانه سوجت کانا اتو لو دسی مبرری دینیو زابویا برزان هر کس یک له هر شونک بنزین خانه چی بینی لسروی 850 دینار بو ویدیو کله بم بنری همی بلاو ده کمو ببی زیاوازی ی هر کس یک بلاوی ده کمو سب رسم سب ویدیو بلام با ویدیو باشتره باشا او روکا رومالم تنها لسا بنزی خانه کنده بی با همو شوازه کن فرمون او جماره تلفونه لای خودتان بنوسن تکایا وینه بنزی خانه کن نو ببنیرن ویدیو بنزی خانه کن نو ببنیرن 0-705-327-02 تکا تن لیده کم ویدیوی بنزین خانه کن اوانی نرخیشان دابزندوه 850 دینار دست خوشیانه دکین کاکا زی دست خوشیه هی اوانیشم نبا بنیرن او رو رومالی من تایبت دبی با نرخی بنزین لا همو کردستان بزانین آیا حکومت بریارکی زدیه خلق حساب لبو برياري حكومت دا كهار تسنده تا او بيانيشن دي بنزي خانه حسابين لبو برياري كي حكومت دا كردوا بلام گرنگ اوه بزانين حكومتي ايمت زدية رحمتان لبردوان بن
پیوندی کانشتان ورده گرم 0-715-327-02-0-783-430-41 واروا 0-775-46-46 یان لرگای مایک کانی تیک توک و لخزمتان دادم انشاءالله دوائی نابره چی کرد دین و خزمتان و دریشه با برنامه که دین حزده کم گفتگو بکم لگل ایوه و ایوه هاوکار من بن بزانی لسی شوینک بنزین نرخی دانه بزیندراوه زور زور سپاسلانده کن لحوکاری کردن تان با پیدانی زنیاری به ایمه بای فشارک درست کن او بنزی خانه نیکه تا استان نرخی دانه بزندوه سون بریارک ناتساریه سوک بریارکی وزارتی سامانه سروشتی کن دلی بناتساری دبی بکریتا 750 دینار لدوینه و لدوینه نیوه رو بریارک درسوه دلنیاشم دوینه که لگروپی برو برایتی نو تو کانزکانی هولیر وینه کاملک بنزی خانم دانه خلچی تریش داینا دلنیام او بنزی خانه نه سزاده درین دلنیام الوی زنیاری میه سزاینده دن یالا او ناو برای ورده گرین بیگ خوله چی در دینه و خزمتان انشاءالله.

0: اتوقع اللي بين فارزان كاغرزغار زنابي دي كم كسي صفقة يا روي كاغرزغار يلا كاغوا هيك فرمو سلامة بخير ببراجين ساو كمي
1: كاكو تشارك الزحمد ميا بسيارك مايا
0: لسا بنزين يا برزان اورو لسا بنزين يا تكاية مقوتم عواني دين مايك لسا بنزين يقصيب كان بس لسا بنزين
1: يا سيري بانزين يا شمانيا بس مسألة كيا بوها وكاري او مانغا وكاري ما ورنا قلت يا مسألة يا
0: خوي وام قوت تازا قوتم زالي ديارني يا بس اواني هاو كاريان برايا باورنا كامور بقنوا هل بخوي سيمان ما سيمان شكدا باش دكريو كو تاي بيدي
1: باشا
0: دكتور بيكاك ساو كم جوف باس تكاية برزان اورو بزا سبنزين اقصا كردن كاك شيا كاك مروان فرمو كاك مروان
2: السلام عليكم استاذ
0: جاد عليكم السلام ورحمة الله كاك مروان بخير ببراك
2: شاو كم استاذ جاد اختني كما ندوزين غب قانية ببنزينك او بالله مبسياري يجي بيتشوك اويها وكاريها وبيمانان سبيدا بشكريا
0: هوالكم دانا هوالكم دانا هو الفيديو كم دانا هم للتليجرام ايش دامنا للتيك توك ايش دامنا الفيديو يا كجيل رابغرن زانياري وليتي ده باش تساوكم
2: زانياري بارغت اي دانا انا ودعم
0: والله ان شاء الله باش برنامج دادين باش برنامج
2: باش داس خوش مام دول
0: تساوكم ني كاغ ازات فرم تساو بخير بك كاغ ازات جن تساوكم تساوكم
1: والله
0: ممتازه
1: من دارم
0: بدل دوامي بله بنزين شنو
1: بتسموه
0: بله مالو شو مالو شو هزار وشي سطو تشل لا تبنزين خانك طبعا برامبر
1: اوي برامبر
0: شي احمدي برامبر شي احمدي زارم زور زور باش.
1: بس بقران بنزيش مني بسموه بي. بس شو بس
0: مخنوق. نه نه دست خوش بی چشنی مادام بوی بی. اسایه بالام گرینگ اوه بس دل نیابن دبی دای بزنن خالق ناست او بنزی خانه نه.
1: دبی دای بزنی. آه.
0: مسکو زور بی دای بزنی است با بچو سایدی با دامن داتم کردی بی آرسون تو بنزد نیا. او
1: باش.
0: آه.
1: دستیا خود.
0: ساو کمی.
1: ساو
0: کمی سر ساو سر ساو. والله كاك نزار عليكم السلام ورحمة الله كاك عادل فرمو
1: ما وصاقين دعا لي أبرنا مرشان لستورغتي دسارة واني
0: بس بنزين برزان بس بنزين برزان عمرو دعا لي
1: أبرنا أبر سيارة بيوديو بنزين واني متى يسارة مال حوت يذهب دو زارة بستوات لقل قردة شوين يدير أو عرضة شوين يبرك نمزحمن
0: نا مادم مانجي تواري دو زارة بستوار
1: مانجی
0: حفتی 2024
1: بله
0: هر لشوینی خود دو دقیقی که فرما قد پر کرده
1: باشه ما سید
0: دست خوش دست خوش به چاوکم برزید بنزین خانه هوگر لصد متری لتری بنزین به 150 دینار دست خوش کاکا یالا رکلامیشان لبوده کن اوانه که بنزین ارزان کردوا رکلامیشان لبوده کن زی دست خوش یا براستی بنزین خانه اوگر بلاستی چک امن لیره با صراحت قصد کم استان ماوی 5-6 ساله نزانم چون بنزین کی بس پیشتره که معلوم لو سنوره بو با بردامی لوی بنزینم چه دکت بنزین که زور کوالیتی باش بو امن تاور رکلامیش دکمو زور زور یک لبره اشتی باشه اگر خراب دفروشن بلگه ما لو بنر نتابلین بنزین خانه اوگر خرابه هر بنزین خانه ایشی باش که دست خوشی دکی جابه برزند که موه بس مایک لسر بنزین بی اوانه که دلن مایک چون که لبر برزن دبی بنزین او رو دا بزید سارینیا مزالی تدانیا نبی هیز بنزین خانه اگ ببینه لسروی 850 دینار هرچنده برزن نبی ایم او ما لبیر چه لبیر تانه 2011 و 2012 و اوانه تا 15 خوب شاندن منده کرد نارزای منده دبری نبی بنزین لپین 100 دینار زیادتر بی که بو 500 دینار لبیر تانه با 400 و 450 اوانه بو لتیجاری که باشتن لبیر رو بزنم کرا 500 نه خلق حتی سزاده والای لبیر ملو زاده کس نزانه بس صدان اوتومبیل زاده گرت بو خوب شندانی گوره کرا ایتر حکمت گوتی او بریاره کدره او زیجیر دبی که استا کرایت 850 دینار طبعا او ببلانا او بمرحله لو انا وقت اشكا خلق ممنون بي بهزار نار بنزين بكره بلام بهيت زوري قابل قبول ني الا امره بدوا ولا 850 نار هينز بنزين خانيك سعري زياتر دابني من يوادارم برلمان تاراني كرد بهمو فراكسيون كانوا ايش لسر او بكن هاو شوي عراق بنزين بكره 450 نار كاكا باب بكريتو 500 دينار من هوادارم برلمانتاراني كرد لبرلماني عراق ريغري لزرسكاني برلمان بكن حتى تونك برياري سروچ برلماني دلي دبي بنزين لهريمي كردستان هاو شوي بارزگاكاني عراق ب 450 دينار بدري تخلق استا عراقش امشي شي لو پیدا بوا توزك سركاني قلبالغ بوا بلامر ب 450 دينار هر با 450 دينار دوينه لبغدا سیستمی اوی که پاری پیاده لکار کوتبو بنزین خانه که دباش کنی بنزینی را گرفت. ای او آسایی. لبرای سیستم کار آسته. همون اینترنت با کار دینیم. همون الکترونیات باشه چه خوان شهر زایمانه. زاری وای کامپیوتر کد را دوستی. زاری وای او آپیک ایجاد سا او برنامه دکه تا سقوط دکه را دوستی. حتی او کد ساق دکری تو. بلامت تو نیی با بردامی بنزین با گرم بده خالکو سر سری شینه کی. لو داوام لن نراني كور لبغدا هيا ببنا معارزه لبو دابسكني دابزاني نبا ببر داوامي بنزين بغرام بده خلقو ساره سري شينكي لو داوام لن نراني كور لبغدا هيا ببنا معارزه لبو دابسكني دابزاني نرخي

0: مايك كانت داخل برزة بس كاع احمد قصده كان زين بالي كاع احمد جد ساوكن ساتساو برام ساتساو ساوكن والله يا استاذ باسم كده زاري هيز دغورينيا
1: جيجيان
0: لا انا زاري وقتي ديارنا بس لقلنا وشارو لقل قناقكاني نافشاري هولير دابج ذكري هيز كتعقيب شاوز مكان اما قتوما تكايا فرمان بران زاويك نما وبناوي شاوز وبيرزين وبيرمامو ملا عمر هيز زاويك بوناوي نادري استا بناوش ناو سنتري شارة همو نقل كراوة ناو سنتري شارة اواليك تاوري قناقكاني نافشار بكن ان شاء الله سرطاو برايم كاكت فرمو بله
2: السلام عليكم
0: باوتشي محمد باوتشي محمد فرمو تساو عليكم السلام ورحمة الله يقدر قبر ازام باوتشي محمد خصدك كاك دياري باوتشي محمد خصدك فرمو بله
3: او گازه ده باید بدنید باید حلگید
0: بله
3: شهره باید حلگید
0: بله
3: کولی هم بارین وقتی خوی گوتی هم ده دینا مولیده هاولاتی هست
0: بله
3: او خواده باید بدن رسه ولوناو تاچی گازه تانی باید حلگید بیستا حالی هم یک لیتر گاز به 1075 دیناره لو کسی لسر گاز واینا
0: یک لیتر گاز 1075 دینار
3: یک لیتر گاز 1075 دینار على اساس بیزیه کاریش نیا
0: بیزی یعنی کار باشتر لبیزی کار کوالیتی باشتر بنزینی کار کوالیتی باشتر لبیزی او گاز وایل
3: بیزی باشتر لگازی کار بلا کارکان من کارکان نمایی در گوشی اولا کار نیو اصلا بازاره بنای بیزی اما گازی دکوین
0: بله
3: خود دیناریش بو هر ممنون زمان گوش او کریه که من برد کم دفتو بس خیلی ناکم
0: چند روشه بویت 1075 دینار باو چی محمد؟
3: یک هفته
0: یک هفته
3: با 950 دیناری بخوم دازم بگیره با 950 بینزی
0: بلام هفته که بویت 1075 دینار باش
3: اش بویت 950 دینار
0: بله
3: او گازه کسی بکا بلی بچی فیس پاپ بی بکاته و انشیک بری بکاته و بلتری بگواری مچینکه و حاسه دبید ما وقت دا بلی لبی خوبا تکب بیشتری بری که خلوم
0: بله بله زور باشه دست خوش باوچی محمد پیامه کت گیشت او ویدیوشت بلاو دکینو ایشتالله والای من حز دکم براستی شوفرانی برحل گیر یعنی هر توی جکانی تر زگر لبنزینیش او قصانین هبی او نارزایت هیچ معقول نیا اوانیش لسری 1000 دینار و لیتری گازوائل بکرم دست خوش برای اکم پیامکت گیش چاو خوش شویستی کاک دریا فرمو جان
2: سلام علیکم مامستا جمعاش
0: علیکم سلام کاک دریا بخیر بی
2: سلامتی سپاس دکم مامستا دست خوش شوید دکم لعولاوی براستی
0: سپاس
2: چاک دکی سر کوتو بی انشاءالله
0: دست خوش بی
2: سلام
0: کاک دریا او بنزی خانانه او رو بینید هیچ نرخیان دابزند بو 850 تا
2: أنا والله 850 مام است. استاشو على صريب بنزيني ما تكسين بيه لسان أولي سولا 850.
0: أما شو بوستكم كير؟ شو بوستكم قلتم بياني صريب بنزين سول دبي. سان سعر بتقريبي لو لسان أولا بنزيكي.
2: بخوي لو أنا 20 دقيقة 25 دقيقة عند ما بتيجي.
0: سان أولي كم سان أولي؟ زادة مخمور؟
2: زادة مخموري.
0: باشه لابر از انجه تن لویستن اویل چوله با 20 دقیقه برتنده که فرمو کک داری او بجداریم پی خوش براستی دست خوش بیا ربی
2: سلام علی سپاس دکم ماموستا جان
0: خوش
2: ماموستا جان به نسبت سلفه زوازی
0: بله

0: Am pieši neizolādze. Mamas tā okeidas pie dekā, avāne piešti izolādzien, ka tā avāne išdegri tavā.
1: بارن ما یکدر بسیلو آوانی پیشتر باز لپازده هشت با پی قصه که بلند که اندامی دسته کارجری بانک نشتیمانه گوتی لدوای پازده هشت و اما دست با کارده بین لحولیر با یکم زر
0: دست با کارده
1: بله با
0: یکم زر امام اصلا هشتا رن ما ایدر نتو آوانی که پیشتر کردیتیان وریان نگرد
1: یو نه اشتا رن ما ایدر نتو رن ما یکدر دستی دلنیام لدوای لناو منجی هج رن ما یکدر دستی او کاتب لایو دکینا بخم من لو بانکی نشتیمان با تحداو دلیم یک کمین کز ایش لسه کرد لسالی 2023 بنده بو ویدیو می با بلگه دی سلمینم که گوتم بانکی چی نشتیمان دادم از ری حالا من ریکارکانی دور دورش خاینا او که در ویدیو که آماجم پی کردو دستکان
0: خور بیسر که تو بیمان مستشم
1: برای گوری چاوکی من چاوکی من کاغ رایت فرمو کاغ رایت کاغ کلاو من تک
2: السلام علیکم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خدا جورا بعد عروس الكوتوكا إن شاء الله.
1: ساو كمني عزيزي.
2: راستا ببردم بزخاني يو أويل كم هو يبرم راسايش.
1: بلى.
2: هزار دو صد ولا يشتاق نسرعه.
1: يو أويل يعني لا تزاد يكا. تخانا ويدز جاي أمني ماينا بورا. لا تزاد يكا.
2: جان
1: که داخلی هولیر دبی؟ تا تگیشت.
2: سنتری دم،
1: تا زور زور باشه، زور. یعنی او داینه بزندی. 1250 نیا؟
2: 1250
1: ده تیل بولای 50 رو دوباره. بذار من دخیلانه بذار استان بیداد. مامی بذار دکده بیدن. زور
2: زور باشه. دست خوش بی. اول نه ویام بیارن دستان خوش بی. سیاره که
1: ما بله.
2: بدو داشتیم بکی بورز ویکانی نهله دیگه ما.
1: دیگه‌لا. که
2: تا استایت روکر نمی‌گیم یا آیا زمیکانی نهش دیگه‌لا دچی داشته؟
1: نه لکویا، لکویا کار رایت.
2: آخه لکویا دارن زویی نه زمیرا.
1: بابا هیا، باز آفرت یک 200 می‌داجیر که دو نای داده حکومت و آخری کن با لرگه عشایری و قصه خوش و آن سعی خوردن حلی دکن انشالله. چاو کمینی چاو کمینی عزیزی بخیر بین بخیر بین سر هر دو چاوم زور زور سپاستان دکم که دریا شما با گرت بو تواوا که پیان دیمانه یا خوش ایستان دمه زارش که پیتان بلیم لرگای شماره تلفونی 0-705-327-02 دتوانن ویدیو کانتان بنیرین به تعبد او بنزی خانه نی که نرخیان دا نبزندوا و او بنزی خانه نشی که نرخیان دا بزندوا 850 دینار لبو من بنیرین اما لپیزی دنجی اسلام رادیو الی بلاوی دکینو اوانه نرخیان دا بزندیا دست خوشان لی دکین اوانه شی دا نبزندیا و کودلی گلاس اگ اوی سر دیانده دینه یعنی با اوی کشتاکا دیار بیتن كاك عبد السلام فرمو كاك عبد السلام بخير بي
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كون ابرا باش احوالك
1: ساوة كام بلا لخير بخير بي ست ساوة
3: بنزين خاني منارة لابتنيش خصت خاني روشاوة
1: ايه
3: 1330 ديناري ليه دايا
1: ايه استاليوين داري يام بيو داهاتي
3: والله بيو داهاتي ما بخوم سبینه بود دهاتی ما دوامشم هم بوله و دوام بودشی ما 1330 دیناری لی دایا.
1: دهاتی
3: ما زاده کوی بزیخانه شیر 850 لی دامو. او با 850.
1: ای باشه. او زاده کوی دو نه عیشا. کاک سلام دو نه عیشا. و اینه آنم گفت همش شیر کانم گفت هیچی اند دهن نبازند بو. باز ما دام زناب دو دلی یعنی دستیان خوش بی ما دام نرخیان ده بازندیا. زور باشه.
3: من بوس بینه بخون بود دهاتم دبروی دوام ول کوی بود دهاتی ما مارم نزیک. او بنزخانی من علی تنیش خسته خانی باز او که وسط کوی من
1: سیزده
3: سیصد و بیستی کمری مارم من روزی نوی بعد هاتم 1330 دینار باز بکن بنزخانه شیر ده هاتم نزده و 850 دینار
1: دست خوشیانه دکن تا هر سنه دونه
3: خانش کش
1: بله
3: بازم بنزخانه هاگر بوشه چی او هایا لتنیش سو مرکزی که هوری هوری ریکوه اوش خلص سبایی گرتو هاش 850 دینار
1: زور زور باشه زور زور باشه زید است خوشه براستی زید است خوشه
3: والله لکسه او باجنیه بسرعه
1: نه باجنیه تأکید نه نه وای وای بلام گرینگ زور گرم بود
3: دیوگا بیش پیز دا قلم دوره با 415 با 500 دیناریه
1: راست زور زور راست
3: هره والله بس بچگابره گوتنی هره او باشتره
1: ایش امن دعوام کرد گوتم تکای پرلمان تارانی کرد لبغ دار ریگری لکوبنوکانی پرلمانی عراق بکن فشار بکن بنزین نیرش داب بزی
4: سلام علیکم باشکر بزن
1: کاغ مهندی یک دقت خواه کاغ سلام قصد تواب زنابت کاغ سلام قصد تواب زنابت بخیر بی بخیر بی سرچاوم سرچاوم باوچی یوسف فرمو باوچی یوسف علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برزی چاوکه منی سپاس زور زور سپاس باوچی یوسف یک دقیقه برام یک دقیقه بله نرخی غاز دابزی بله راست راست راست باشه راست تا دست خوش باوچی یوسف پیامکت گهیشت زور زور برزی زور برزی خوشویستی خوشویستی سپاس کاغ مهنت کاغ مهنت فرمو برام کاغ مهنت باوا بینی از کاغ تاریخی شان ساوکی برا بخیر بی بخیر بی
3: بله برا اگه معلومات اکلا سریعا بی
1: گویر نزیکه ایشالله نزیکه داباش دکری معلوماتم هیا نزیکه داباش دکری ایشالله کاک تاریخ فرمو کاک تاریخ چاوکی بخیر بیرام کاک تاریخ لا کورا گفزم لگلوانا کاک تاریخ دنگ نه بیرام دنجی نه کاک روان او بزانه دله صد متری ناو معرزکان بنزین خانه کرد نفت تا استا 1250 دینار کاک سالار لبر براتی نو تو کا زکان یو در جد لو ویدیو انا وی دلم دت گوت روزانه متابعه برنامه کدکم او جد لی بی کرد نفت ل صد متری پیشنگاکان اتومبیل داینه بزندو باش تا وکم بنزین خانه هیوا اویل داینه بزندو 5 دقیقه پیش استا به پیخسی که اگر رایید که کلاوی او امن هم نوینده خوین مو او دا چه شکایت میده کل محکمی باب که باشت چاوکم لوی نوین بونسی که اگتا ها فرمو که اگتا ها که اگتا ها سلاو لیبه بخیر بی
5: باش قربان جافوی
1: احوال باشا
5: کردنفت
1: زوره کامیان اوی فلکی بازی یان شوی نکانی تر دهن نبزندی اه اوی چیه دبی پال پشتیان هبی چیه او
5: ای خویتیان بس لو اگر مزار مزنو
1: راسته او ویدیوم لو بگره ویدیو ویدیوم لو بگره کاک تا ها با دای بزنم
5: والله اصلا فیدیو پلیسی برم داره فیدیو برو ده گلتی بخواه
1: آه والله اگر او زاره هر بنزی خانه یک که دای نبزند و ویدیو ملو بنیرن با او جماره که باش دارید کدیا باشه چاوکم خوشویستی زور زور دستت خوش بی کاک تا ها لبا باش داری کردنید کاک هجای و بزنم یعنی هزوانه هزوان کاکا ویدیو مالو بنره برام ویدیو مالو بنره بلاو دا کینو انشاءالله در زنیاری تی الاس سلفی عقار بله زاره ما خول ویدیو کا گوتمان کاک لا ویدیو کا بس مان کدو گوتمان پاش پاس دی هشت انشاءالله او کاری مان جی حوت تو او کربا بازار شش یوگرا تو زارش شی وگر اشتان حفظ مایا گر بس تکانو فرمی پارت زوی زاره گر بس راجی را گوتم زنابی وزی لو فرمی فرمانبرانی گر بس تد را گرتی گوتی ران جی را گوتم راجی را گوتی ران جی را راج بشعره که فراتی بایلی هاد او گوتم نا گوتی آ گوتم با نازم آ شعره چی هیا باور کلسا قادر می بسر بر ولایتی اویده کد دستو سر سرکای شعرانی هاگر گوتم زنابی وزیر فرمی گر بس تکان لدائره کن راجی راولا بزوی گوتی ران جی راو گوتم راجی راو گوتی ران جی راو گوتم راجی راو او یعنی وکو شعره که فراتی بایلی هاد زور باشه بزنین امرو لچوین داری تر ناشالله هندک برس تیک توک کن یا نگشته اوی راسته و خوب مای کن یا نور بگرین ببورین هندک مای چند نردیه بس نه توانو مریان گرم نازم و کارکی چیه کاک صباح دعای یوزر یکم زا کاک صباح قصده کم کاک صباح فرمو چاوکم چاوکم بخیر بی کاک صباح عزیزی چاوکم بخیر بی بنزین بنزین تو بسا بنزینی قسم لوکا بنزین زنی چه نرخی دانه بزندیا
6: کرده فرد دورداده بحرکه یار دو چی دانه بزند
1: لجو سایدی بحرکه او یعنی تقیه لسا کرنفتی اه
6: هر دو چند لبرانبر یه چند لبرانبر کورانی و یه چند لبرانبر لبنانی هر دو چند دهنده بزنده تازه لبه دهاتم
1: باشه زور باشه ای با خلق لیان نکری
6: ناو به هرکه وشی ده چه در لو قرقازی در رویش بلای ناوکم زنگ خوبنه در رویش داینه بزنده
1: داینه بزنده زور باشه زور باشه ای خلق چی نه اوه با امر رکلامی لبه هندک بنزی خانه بکم که دای بزنده شیر لزاده دهوک هاگر لزاده دهوک هاگر لصد متری لای گرچ شادی کاملک بنزی خانه تر او ناوم لبیرنی اوی لای جو سایدی بعد آوان همو بس چند ره؟ بنزی خانه آکار عین به 850 دینار ورن لو شوینانه بنزین تیکن لکرد نفت کانو اوانه که بنزین دانه بزندیا لوی بنزین مکرن تکاشو فیران لوی مکرن موقف تانه بی هلویست تانه بی تای الله کاک سبع لبو مسئله هاو کاری ما بس تد اوه که اوانی لیوا کن لی امبرا او مانگی روی
6: دانا اما دفنی یک حتا استوار ما نگردی حتا او چند هاو کاری دیک نار ما با نگردی
1: انگو لی اوه نا فرقه کن کچون سر ها لیوا کن اوه دلی
6: آزا او سی مانگا جنو من داری ور دگر بس هاو کاری مار نگردی تا
1: هاو کاری جور نگردی اما خوش سی مانگ ما یکو تایی پیده اگر بگیره بست نه نه خوی هزی پشتیوانی یک که هات نصر لیواکان و ها او تان کرد بابلین گران کاری تان بسر دهات هشتان داخلی او قایمه ها پیمانه نوینه از آیا پی رادگا اوی نازم چون که بخوی حتی من جینو هاو کاری که دابش دکری حتی استاش هیز بریارگ نیه گره بستکن نویه بکره تو اوی کل 2015 واجو کرا حتا استا بردوام بوا لدوای من جینو دیار نه نوید کرد اگر نوید بکره توا دلنیام ببر ایواج دکی بیتن
6: کاکو سر سیارش کمانه با گزیزی
1: بله کاک سبا خصب که
6: من نسبت زوی کاردیزانی عریم کورانی هنکاوه
1: یا اول اگر نفشار بردگری بله خوناغی هشتم نزیک بود، رکارکان تواب بود، بس ما کاتک دیاری بوده، لونه یه هفته داتو. یعنی دبای او هفته بی براستی، بس پای است بیدنگن.
6: مقصدی من اول دلم لنا او از بید آبی من دبیت آبی.
1: اللهی نازنم، آورد کاریم لانیا، آورد کاریم لانیا.
6: باشه
1: برا، بس خوش، سرچاو. سر هر دو چاوم دلی باش که کچر با چی دنگد لزوی سوران نیا ولی لبروی هیز نلوی دنگم یعنی چند هاور ما کرد هر دلی چشمانی لسوران که که فلاحه کن زوی کن یا ندنه دابش کردن نه اندنه ها کارکی اویه با پیدا بیم تنها چشکه اویه انشالله دوی برنامه رجه ها کارکش بلاو دکینه و بس سر چاو اشتان کتمن مایونی مامرون با لیف گره با هنده کومنت وشت که بخینه ها دلیل لبرتی لب خوان پیدا وستی تای بد زوینیا بلام لب و زاشو احمر را کامنت تندی لب و زاشو فلان و فلانی زویه واللهی او جاوا بلیم چونه یعنی خواب ینگری والله حقی وایا همو خوان پیدا وستیش تای بد زوی پی بده گناهن کاسی بیان پی نکره با او زوی هم بدن لخوان برگ بلا وزع که دست نپیش اماش دنجی خوامان دخین پال دنجی زنابت برا روحی اون دا توره لو مسئولان خواه اگه دارا بیان دی دستی و چی کبابی لدلتی دکن کاک زنا فرمو
7: کاک اصلاحی خواتان دید
1: صلاحو لزنابت
7: باشی برا جان
1: چاوکی منید
7: خود پرمو اللہ اگر عزید نبی خرار یک دیر کراب حسابو تیان لسلفه اقار و سلفه زواجی پیش مرگ خوش ابن
1: نا راز نیوا او راز نیوا نخیر هیچ بریارک در نکراو او پیزا علو جانن نا لو خویان دستیان پیکر دیو اگه نا راز نیا بس بلی کسو کاری شیدان امن نسراوم بینی و بلی راستا
7: نه نبا کسکار شیدان زانم بلان با دیان
1: با پیشمرگ نه ای پیشمرگ حتی او دقیه که زناب قصال اگل مندکی اصل و اساسی نیا اجا پاش ساعتش که سروی چه حکمت بریاره ده او شتشکه
7: ای دا بزنی کاروا
1: دا بزانی کار با نرخ دانا بزی
7: نرخ دانا بزی نه اوی که بابلن که قرزار ویده تو پیش هستا بازارم هجده هم بیسته لی خوش
1: نه داشکانی نمایا بلام او معلومات تاکیدم کردو دوی نشد برنامه گوتم بلین تام پیدم رحمه لده که بابد که اگزانه بش دارید کرد برزان بنمونه هیا ملیون اک قرزاری کونی کار با ملیون اک دینار آیا همی بیه که داده یا هم با قز داده برزن یکم زر سه ست تا پین سید داده دوی منگانش تکلی ده جرنو او هاین لیکه دیا باشا با چوار قز با پینس قز ده توانن پارکه بدنه و کارباش تان لسه نکوشه تو چاو که منیت چاو که منیت عزیزی سر چاوم دستان خوش بیه بخیر بین که زانه یعنی زانه انسانی زانی لو خوی نخلوی نوی زانه یکا که بلاش نه نوی نوی زانه سیارکانی جوان بو لزی خوی بو با تدریزی هینای دستی خوش بی امین حزدکم زوربه برایانی و خوشکان باو زوره که بشداری دکن اشالله که رزگاری رزگار رحیم ممنونم خوشویستی برا جان دستکان خوش بی که نه هاو کاری دیت ویدیوم بلاو کرتو آخر ویدیوم تماشا که لوی هیا بزوانی رونم کرتو باشا برزن لدوینه و ویدیو من دانه و انشاءالله ماشاءالله با سبینه هستم او همو شیر کرد نکره و اللهی زیده است خوشی هم خوش هستن امیوی لکوتایی برنامه که رون کردنه یک بدم تا هیچ که نتوانین و بزنم مایک و اشتانه ور بگرین اگر کومنت که بیده خوین مو من بیانیان که او برنامه می او مایک هم لپیشا او مایچی دنجی اسلام رادیو هولیره بفریکونسی 106.1 تکه اوانی لسر او رادیو ایم الای خودتان خزن کن 106.1 یعنی 106.1 او رادیو ایم بیانیان کاشمیرنو برنامه چی پر خزمت گزاری و زنیاری منه لبو خوشویستان داله ولامم دو کاک ولای او ولامم دو کاک چی او ورده ورده ولای ورده خان لخزمت دام او کومنت کتم بینی اگر دجده ما یکی نارده با ورد گرین مایک من اگر ور دی وگر اگر رفس کوا بلام کومنت کتم نبینی و باشه دا چی من دله باشه لو ونزین خانه چی تایبت با افرتان دانانن تا وکاره چی معقوله بس د ترسم الیش قلب ارغی دروز بی والله ماشاءالله ساقی افرت شان زور بوا زیاتر دول دوله دکات نازم کا گاریان او تی ناګم او کومنتت کی هاو کاری سبی پرسیار بک پلی برز کی نو فرمانبر کی د سپیده کا زاره دیار نیا کاک سرباز علیکم السلام ورحمت الله وبرکات بخیر بین ای برزان او رادیوی اما ک بیانین کاشمیر نو دیمه خدمتان لنا اوتم بلا کانتان خزنی کن و پیج شمانه له فیسبوک با کوردی بونو سادنجی اسلام رادیو اولر لویش فالو مان بکن روزانه سن برنامه چی تایبت به پرورده و کوملایتی و سیاسی و ابوریتان دته خدمت دلنیام هر هموتان سودی له دبینن ان شاء الله او با یعنی لبهمتان روم بی دلکه کوسل بول جواب ندی و خنازم جواب دمو کومنت کان ازگار زورن دري والله دو حفته بنزيني 750 دينار ببرم نكدي اخلو افرت على قرصه افرت بست السريه تبري والله سعاد دد سمياز ببرم كي والله اشتيوانيه دبي من ملانه كي خلك هي الساعه 6 شو دسي السري رادوست اي واش لو تنابي داتشي هادي لو تنابي هيا والله وانا وشان بازس على السري بنزيني ما زيدش بس ان شاء الله لمودو انما هو بنزين هرزان بو خلق نهايه السري بخوم فيديو وانا وشام قرتيا ساعات ساري عسلي كاغرون اي روجي بيشتر لابو حفتي بياني روجي دوات دقات سن فاز ساعات سار لابو ساري بياني دوازدا لابو حفتي فاز ساعات سار دفتري شي دكرت فريدي اللي زادت سار دفتري دكا باشا كاكا يتر او ملتا او هاي ليهات والله كاك ابو الروان زود داوي ماي شي دكا بزين والله كاك وناتو انا ماي كلوب نير منظم ودا خونم تاين لبود بنيرم زبر زنبوی گرینگ ایما موقف مانوی لکوتای برنامه که دمی اوبلم گرینگ موقف مانوی یعنی هیوادارم امرو زوترین ویدیوی بنزیخانه کانم لوبه کنرخیان دا بزندیه و اوانش به تایبت کنرخیان دا بزندیه با او رو هرش من لبوسر او بنزیخانه نبی امن حقم لوینیه که که تو سن سال قازانز دکی خواه زیادر بدات یا ربی خواه برکت بخاطه نو مالو سامانه کد اگر بنزینی کوالیت باش دایت خلق اگر فیلد نکردی اگر نوت لگه تیکر نکردی باشا خواه برکت بخاطر رزق دی انشاءالله بلام اگر فیلد کردی و حزد لگرانی یا ربی خواه دایت ده لوی برزان امن که قصید کم باو نیت دی کم دبی او دوخت ساک بکری او رو زرد با او رو زرر که چی یعنی کاچی بنزی خانه با او رو زرر که چه مشکلی ها تانکرک بنزین دینای با 2 میلیونی زرر که یعنی چی دینای خلا دبی لوی برزان طلبو تان دکری بنزین لشونه گرانکان مکرن زوربه ان کرایتا 850 دینار باشا لگرانکان مکرن توزک اولاتر برو با 850 دینار ایتر خوای گورامو لیکتان سلامت کا و همیشه سربرز بن روشانه ایمه لگل تان بردوام دبین لبو همو پرسیارو او رو زیاده ترکیزم نسا بنزین بو لبوری بابت چی گرمو گر بو و فیدیوشم دان آوا لتلگرامی کوسر علی که لینک که لبای ام تیک توکیا لبو پیدانی قرز لوی جوینم بکن رن مایکان لوی دادنم و زانیاره چی سرتایشم لوی دانایا واروا یکم کسیش بوم دوین شو لباره پیدانی هاوکاری کن گوتم ام رو چک ددریتا لیواو فوزکان بیانیش آنه لسر اجماری منو آنه که سچان ددریتا هاوکاری که وردگرن پاشکم چی تریش لبرکی هاو آگدار تندکم و ایشالا کتسند هزارا سواز بکا کروندی گل لگل مانا بیانیان خواتان لقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده کلمو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریه که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القیانزا مسلمان بونی حمزه کری عبدالمطلب رضای خوای لسر بید هیچ جرانوی که صحیح یان حسن نهاتوا سبارت برون کرنوی چونیتی مسلمان بونی حمزه کری عبدالمطلب رضای خوای لسر بید تنها جرانوی که ضعیف هیا کمرسله دفرمت جاری کن ابو جهل تپاری بلای پیغمبر دا درودی خوایل سر به لای صفا آزاری داو جونشی پیداو زور رخنی لخوی آینکی گرد پیغمبر درودی خوایل سر به هیچ جوری گولامی ندایوا بلام یکی گل خزمانی خوی گوی لن باسبو دواجار ابو جهل او جیگی بجه هشتو چوب و کعبه بولای یکی گل کوری دانشنکانی اشراف و ملعی قرائش لوی دانشتو کتن گفتگو کردن انجا حمزه کری عبدالمطلب اونده پینچو لراو گرایو و کوانکی بسر شانو بو هر کاتیکیش بگرایتو عادتی وابو اچو توافی بچوار دوری کعبه دا دکرد پاشان دچو بولای کوری دانشنکانی قریشو قصی لگل دکدنو دا گرایو بو مال و حمزش رضای خوای لسر بیت یکی بو لهر آزاو قارمانکانی پیوانی عبدالمناف و مامی پیغمبر بو درودی خوای لسر بیت بمشیویا او روژه گرایو و کوانکی لسر شان بو و تیپری بلای هندگ لخزمانی دو یکی لخزمانی پیوت
1: او بو چوه دا چید ابو عمار والله اگر ابو جهل الدبینی استاد چی اوتو چی کر بمحمد برازات
0: پشن بسر هاتکی بو جرایو حمزش تو ربو و بپل رویشتو لای هیچ کسیک نوسته تا چو بولای کعبو تماشای کرد تا بزاند ابو جهل لچو دادانشتو چو لای نزیکی سری و وسته تا هیزی تیابو کوانکی چشا بسری ده پاشان فرموی
2: تو چون دتوانی جوین بدید بمحمد کاتی کمن لسر آینی اوم اوی او دیلیت منیش هر او دلم اگر دتوانید هست تولی خود بسینا
3: باسل ومغوار انت یا ابا جهل وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح
4: لأنهم يظاهرون هذا السفيه
3: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام
4: محمد المفتري وكذاب
2: أجرد توانيت هست ولي خد بسير
3: علي إن استطعت
0: دفرميت هندي لبياواني بني مخزوم كخزمي أبو جهل بون هستان بو أوي بشتكيري لأبو جهل بكنو دجايتي حمزة بكن ابو جهل وتي
1: واسل ابو عمار بينن والله راز دكات امرو جويني كي يكجار زورم داو ببرازاكي
0: بمشي ويا حمزة لسر مسلمانتي خوي بردوان بو انجا قريش زانيان كحمزش شو تريزي پیغمبر درودي خواي لسر به امرو پیغمبر درودي خواي لسر و هاولاني چند پیاواني كي ورياو بهزو بتوانان لقال دايا مسلمان بوني عمري كوري خطاب رضاي خواي لسر بيت ابن اسحاق دفرميت امامي عمر مسلمان بو لدواي كوچي دوام بو حبشة سعيدي كوري جبير رضاي خواي لبيت دفرميت كاتي سيسي بياو لغل شش افرد لخزمت پیغمبر دادرودي خواي لسر دا مسلمان بون جگلواني كا كوچيان كردبو بو حبشة انجا خواي گورا امامي عمري رضاي خواي لبيت هدايت دا امام عمر لهر دجمن سرسختکان اسلام بو بتایبتی خودی پیغمبر درودی خوای لسر به بو زاوای بریزی خوی سعیدی کری زید دفرمید عمر منو خوشککی دبست و لسر مسلمان بود منو آزاری ددین پیش اوی مسلمان ببید پیغمبر درودی خوای لسر به سبارد به مسلمان بونی امام عمر دعوی کرد لخوای گوره که یک لود و عمره هدایت بداد ابو جهل كناوي عمري كري هشامة يان عمري كري خطاب عبدالله كري عمر رضاي خوالي بدي جارت وودا فرميت پیغمبر درودي خوالي سر به دعوه لخواه دا کردو دي فرمو خوايا اسلام سر برز قيد با يكي قلم دوانا كخوشوسترين يان لايتو با ابو جهل يان با عمر ابن عمر دا فرميت خوشوسترين يان لاي خوا عمر بو كخوار نوي كرت پیغمبر درودي خوالي سر به بتایبتی داوای بو خود عمر کردوا که خوای گور رینوی کاتو مسلمان بیتو اسلامی پیش کومن ببه لعائشه و رضای خوای لسر به ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به لدعای کی داده فرمو خوایا اسلام سر برز کید با مسلمان بونی عمری کری خطاب لروایت کی ترده امام عمر رضای خوای لسر به ده فرمید پیش اوی خوای گور رینوی کاتو مسلمان ببم چون بو اوی رگریب کم لمحمدو بینیم پیش من چوت لای کعبو منیش لپشتی و وستم انجا دستی کرد به خواندنی سوره الحاقه لناو نوجه کیدا منیش سیرم لهات یکم جاره که قرآن دا بیستم ام قصانت چند جوانن چون ریس کراون که گویم لگرتووتم والله ام او شاعره که قریش باسی دکات دفرمید او آیتی خواندوا که خواهی گوره دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون واتا وتين الراوكي بريزة للايان خواوا أما قصي الشاعر نيا تا ايوة كمتان باوري بيدهانا لفرميت قرآن دخوين تا قيشتا اوي كمنوتم والله أما فالتشيا انجا عيش او آياتي خوين كخواي قورتي عيدا دفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لفرميت تاكو تا يكي تاوكرد اسلام چو دلمو جيگير بو لدعم ده لرواياتي كتر ده ابن اسحاق ده فرميت مسلمان بوني عمر وك بيم قيشتوا اوابو كفاطمي كتي خطاب لاي سعيد كوري زيد بو هر دو كان بيكوا مسلمان بوون بنهيني اسلامتي خوان انجام ده بو اوي كسب يعن نزانيت نعيمي كوري عبدالله بيارك بو لخزماني امام عمر مسلمان بوو بپنهاني و اسلامتي خوي جبجه ده کرد خباب هاتو چوی سعید و فاطمه دکردو قرآنی بود خوین نوا او روژا امام عمر شمشیرکی لخوی بستو دیویس هل کتیت سر پیغمبر درودی خوی لسر به لگل هنده لهاولانی که کو ببون و لای صفا پیگیشت بو که جمعران لدوری چند کسیگ دایا لجنو لپیاو لگل اوجده باش دویزانی که حمزه مسلمان بوا لگل ابو بکر و امام علی و چند پیانی کتر لمسلمانان لوانی که کوچیان نکرد بو بو حبشه بفرمید که عمر رویشت برو بازار بو او شوی نبچید نعیمی پیگیشت و تی او ده تیو بو چوی بچید امام عمر و تی دمیورد بچن بولای او بیدینه که قرشی پرچه پرچه کردوا و رخمی لعینه که من گرتو و جوینی بخواکن من داوا بو اوی بی کجم نعیم و تی والله عمر لخود بایی بوید بو تو وازانی قرآن عبد المناف وازد لیده هینن تو بسر زویده برویت دوی کشتنی محمد نخیر هرگیز او هرگیز او با تو نکرد ای تو بو ناچی تو بولای هنده لخزمانت برو خزمانی خود چاک بکا پیش اوی بچید اوان چاک بکید و تی که لخزمانم چاک بکم اویش و تی بچو بولای زاواکت و خوشککت اوان مسلمان بون لسر آین محمدن اگر آزایت بچو بولای اوان دفرمه عمر گرای او با مالی خوشککی لو کاته دا خباب پرچ صحیفه کی پیبو قرآنی تیابو دی خوینده و بویان کاته جویان لتقی درگابو زانیان که عمر هاتوا اوانیش خبابیان شارده و لحیوانک دا انجا فاطمه کچی خطابیش او پر قرآنی خست جرانی و عمر گویلی بو کنزی کی مالکه بو یکی دل مال و قرآن دخویند گویل قرآن خویندنکه بو که کاته هات جور و تی او دنگ دنگ چی بو جمله بو اوانی شوتیان گد لحیز نبوا و تی نخیر والله پیم دلینو پیش متراوا که ایو چون تسر آین محمد انجا عمر یکزل لیدال مردکی کنانی سعیدی کری زهید بو اموزای خوی بو انجا خوشککی هستا دستی بگرید عمر زلیکی لخوشککشی داو دمو لیوی پر کرد لخوین هر دوکیانو تیان بله مسلمان بون ای عمر باور من بخواو پیغمبرکی هیناوا چی شد لدست دید دریغی مکن عمر که خوینی بینی برای خوشککی و پشیمان بو با خوشککی ود او پرچ قرآنم بداره تا بزانم او چی بو که گویم لبو دخوین رای و تا منیش بی خوینم دفرمه عمرش خویندوار بو انجا خوشککی پی ود ایمه ده ترسین که او صحیفه من ندیتا و تی نخیر و سوین دی خوارد با بتکانی خوی که دوی خوین نوی پرکی ده جارت و با خوشککی خوشککشی هیوی وابو که مسلمان بیتو پی ود براکم تو پیسی چون که مشرکی نبید از لم قرآن بدید تا پاد نبید بچو خود بشوره عمرش چو خوشت دوائی هاتو پرسو صحیفکی به دست و گرتو صورتی طاهای تیدابو سرتاکی خوینده و فرموی اموته چند جوانه که گوی لما بو خباب حت در و بولای ووتی ای عمر من هیوام وای که خواه تایبتی کرد بید به دعای پیغمبرکی من جویم لبو دوین پیغمبری خواه دعای بوده کردی تو دی فرمو خوایا پشگیری اسلام که به مسلمان بونی ابو جهل یعن عمر ای عمر لکیسی خوتی مده لفرمید لو کات دا عمر فرموی ای محمد لکوی تابت مسلمان ببم خبابی شوی نکی پیود عمرش بریکوت بو او جگایو تقیدان درگاه مسلمانان جویان لتقی درگاه کبو پاشان پیاوک لحاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به هستاو لکونی درگاه کو سیری کرد او عمره بشم شیرکی و حالی کتاو تسریان انجا گرای و بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به و پیوت او عمرو شم شیرکی بدست ویا هاتو بو ایره حمزه فرموی رگی پیبده بابی تجورو اگر بو چاکی اک هات بید او یارمتی دین و اگر بو کاری خرابیش هات بید بشم شیرکی خوی سری لدکی نوا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی رگی بدن تابی تجوره بفرمید هات جوره و پیغمبر درودی خواهی لسر به هات بو او شونهی که عمر لی هات جوره و عمری برچاو کود هر دو یخی گرد بتوندیو هجاندیو پی فرمو چی وای لکردید بید بو ایره والله وابزان وازنه نید تا خواه غزبی خوید پی نگینید عمری جوتی ای پیغمبری خواه هاتون بو اوی باور بهینم بخواه و با پیغمبرکی و با اوی کللائن خواه و هاتوا پیغمبری جدرودی خواهی لسر بوتی الله اکبر و همو هاولانی نو معلک گویان لیبو و پیان گیشت که عمر مسلمان بوا و دوا بدوای مسلمان بونی عمر سر برستر بون لناو کوملانی قریش دا قریشیش چاک دیانزانی دو پالوانی زور آزا که عمر و حمزه چون تریزی مسلمانان لموجود بیت حسابی که تایبتی هم بکرید دعا بدوای مسلمان بونی امام عمر پیغمبر درودی خواهی لسر به دعای با کرد که خواه اسلام جه گیر بکد لدلی دا لعبدالله کری عمر رو دفرمت پیغمبر درودی خواهی لسر به دستی هنا بسر سنگی عمر داو سی زوار فرموی خواهی اویل سنگی عمر دا هی لرقو کی ندری بینو شوی نکی پرب که لباور دوای مسلمان بونی عمر به پیغمبری گفت صلی الله علیه و سلم والله ای پیغمبری خوا هر کارو هر کومل کافریتی خوم امتیا اشکرا کرده بید دبید اسلام بونی خوم امتیا اشکرا بکم او بو امام عمر راستی ام گفته خوی بچاکی و جربزانه نایدی انجا بیترسو آزاینا مسلمان بونی خوی اشکرا کرد ام بسرهاتا عبدالله کوری عمر رضای خوان لبیدی گارت او دفرمید کاتی باوکم مسلمان بوتی دبی چه لهمو قریش زیاتر دم نوستاو تر بیتو قصب جارت اولای خلق دراب دوای او کسداو پیانوت تاک کسیگ ام ایشب کاد ناوی جمیله عمریش بیانی کوتره بولای جمیل بو اوی بیدو زیتو عبدالله دفرمید منیش بدوای باوکم دا چوم و منیش منالکی عاقل زی طلبوم هرچی اکم ببینی لبرم دکردو تیده گیشتم دفرمید بدوای دا چوم تا جمیلی دوزی و پیوت ای جمیل دزانید مسلمان بومو چوم تسر دینی محمد دفرمید والله که امیود جمیل اکثر ولامی ندایو هستاو رای کردو هاواری دکر بدنگی برس بجورک که همو دانشتوان کان جوان لیده بود دیوت
5: او قوم اللعنی قرعیش آقا دار بن عمر بیدین بوا لدینی لا تو عزان لای داوا
0: و عمرش لپشتی و بو پیدوت دروت کرد نخیر والله من مسلمان بومو شایتیم داوا که تنها هر الله خوایا و محمدش پیغمبری خوایا هر امیوت هر چی لوی دابون لقریش هستن بو عمر و عمرش چو بویانو بو بشر ام لید دانو اوانش لیان دا تاکون زیک
6: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری
7: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: کن زیکی میارو اما بردوان بو عمر هر خوی بو طاقتی نما بو لیدن اوندی لیدابونو اوندیان لیدابو کوتبو اوانش لقیان پی آکشاو با کسیان پی آکشاو اویش لجیر و دیوت چی دکن بیکن سوین دخون بخوا اگر 300 کس من لگل دابوایا یا پی من چولده کردن یا بو من چولده کردن اوانیش اوندهان لیده تاکو پیاوی که پیر لقریش که جلو که خط خطی لبردابو لگل کراسی که خط خطاوی للای سر یعنی وستاو تی
2: او چی دکن؟
1: وطیان عمر بیدین بوا اویشو تی
2: وازی لبینن پیاوی که دینی با خوی هاو بجار دوو چی تان لیده وید؟ واد زانن قرآنی بنی عدی قرآنی کعب اما تسلیم با ایو دکن بی کجنو طولتان لینا کنوا؟
1: نفرمید والله وكو جلق درابت بسر عمر دا هموی لی دور کوتنوو دوای اوی که کچ من کر با مدینه وتم باوکا او روژه که تو مسلمان بونی خوتت را گیندو شرط لگل کافران دا کرد للای کعبه پیاوی که هاتو هموی لی دور خستی توا او پیاوی که بو فرموی کرم او عاصی کری وائلی سهمی بو بمشی ویا امام عمر مسلمان بونی خوی ببیترز به همو کافرانی قریش را گیند ابن عباس ده فرمید یکم کس که اسلام بونی خوی به عشقره را گیند عمری کری خطاب بو بمشی ویا خوی گوره اسلامیش کو من تر کرد بمسلمان بونی امام عمر ابن مسعود رضای خوی لسر بید ده فرمید والله شکو من دو سر برز بوین لو کاتی که خوی گوره رنمونی امام عمری کرد بو اسلام لروایتی که تر ده فرمید والله هیچ من نمان دویران نوش بکین لای کعبه حتی او کاتی عمر مسلمان بو کاتی عمر مسلمان بو دجایتی کردن توازیان لهنین اعزادان نویجی خومن لپیش چای اوان لای کعبه دا انجام دا هر وحاد فرمید مسلمان بونی عمر سرکوتن بو و سروکایتی و خلیفایت یکشی بزیی بو والله نمان دتوانی نویش بکن لای کعبه تاکو خوای گوره هدایتی عمری دا سبارد با مسلمان بونی امام عمر سعیدی کری جبیر رحمتی خوای لبید فرمید کاتی 33 پیاو 6 افرت هات نه خدمت پیغمبر درودی خوایل سر بو مسلمان بون انجا عمر مسلمان بو و ام آیتش دابزی که خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین و تا ای پیغمبری خوا پشتو پنات هر خوایا پاشان او بروادارانی که شوینت کوتون چون ناو اسلام سر رای دجایتی کردن و آزار دن سر رای او همو رای گرتن و هرشانه دج با مسلمانان بلام لگل اوجده هنده لخلکی دروی شاری مکه هاتن و مسلمان بون قریش یکانش دوی او همو اشکن جدان و آزار و پروپاگندو ناشرین کردن و آبرو بردن و بختان کردن دج با مسلمانان و او هموشتانه بلام خلکان پیان حل نخلطانو هنده که تر مسلمان بونو خوای گوره رینویی کردن بو اسلام لوانش یکم مسلمان بونی ابو ذر غفاری ابو ذر یکی که لحاول دیری نکانو برای زکانی پیغمبر درودی خوای لسر بی که پیاوی که خیالکی اعرابی بو لبنی غفار ناوی جندوبی کری جناده که بناوبانگ با ابی ذر پیغمبر درودی خوای لسر بی لباره و دفرمید تا استا زوی نیگر تو تخو و درخت سیبری نکردو بسر راز گوتر لعبی زر بنو غفار چطو دزبون ریگان به حاجکان دگرتو روتیان دکرنوو ناوبانگان به دزو چطو در کردبو ابو زر رزای خواه درخت سیبری نکردو بسر راز گوتر لعبی زر بنو غفار چطو دزبون ریگان به حاجکان دگرتو روتیان دکرنوو ناوبانگان

0: گرایوا لیم پرسی وتم چی بو اویش وتی
1: والله پیاوکم بینی فرمانی بچاکه دا کردو رای گری دا کرد لخراپا خو روش جوانی بلاو دا کردوا قصکانی هیچی لشعر ناچید
0: منیش پیموت هر امی والامکت والله والامی چاکت بو نهی نومتوا منیش گوچانکم حل گرد لگل چاروکیک و مشکولیک او برو شاری مکه چوم بلان پیغمبر درودی خوایل سر بیم ندناسی و نشم دویره لکس پرسیار بکم لوی لای بیری زمزم لندو او مخوار دوو لای کعب مامو تاکو شوم بسر دهات امام علی رضای خوایل سر بید بلان داتی پاریو پیوتم علی پیانو کی غریبی منی جوتم بله و تی دباب چینو مالو منیش لگلی دا چومو نا او هیچ پرسیاری کلی کردنو نمیش دمویره هیچ پرسیاری کلی بکمو هیچی بو نجرامو که روشم لی بواوا و مال آواییم لی کردو چومو بولای کعبا بواوا یک یکم دست کود پرسیاری لی بکم کسیش پی ندوتم چیو لکویا تاکو شوی دوام بو شوی بسرده هاتوا دیسان امام علی هاتوا و میوانداری کردمو و روشی سیمیش هاتوا سیری کردم من هر لجه خومم پیوتم او چیا علی هر غریبیت منی شوتم بله کتی پاری بلام داوتی باشه ام پیاو نزانه جگه خوی کویو با چی هاتوا منی شوتم نخیر و تی وره لگلم دا منیش لگلی دا رویشت مو چوم مالوا اینجا لمالو پیوتم اره باشه تو چی تو با چی هاتوی تو چی توی هنوت ایره منی شوتم اگر لایک از باسی نکید بود دا جرمو با چی هاتو لروایتی که تر دا اگر تو پیمانم بدیتی اوی من دمید بوم بدوزی توا اینجا منیش پید دالم با چی هاتو و تی باشه چی دوید منیش اوید بودکم منی جوتم بیستون که پیارک بانگوازی پیغمبرایتی دا کار لیره و منیش براکم نرد بو او قصی لگل داب کد گرهای و حوالکی بو نهینم و منیش پیم خوش بو خون بیناسم بزنم چیه امام علی فرمی باش هاتوید راز دکید بله او پیغمبری خواه و منیش انشاءالله دا چم بولای او دا فرمید که روز من لی بو او و تی دوام کوا به هر شونی دا روشتم دور به دور وره لگلم دا اگر من یک لکافرکانم بینی که بترسم یه خط پی بگریتو بلد او چی دکید لیره من یک سر دسملای دیوارکو نعلکانم دادنم بو او بزانید که من خریکی چاکرنی نعلکمم توش بزانه او یک لکافرکانو لی دور کوا روا دفرمید بم شوه رویشتم بدوائی دا حتا لگلی دا چوم او شونی که پیغمبری درودی خوایل سر بیتی عبو اینجا چوم خزمتی و پیموت ای پیغمبری خوا اسلام پیرا بگینا پیغمبر درودی خوایل سر بی اسلامی پیرا گیندم هر لگه دا دست بجه مسلمان بو دوائی مسلمان بونم پیغمبر درودی خوایل سر بی فرموی ابازر مسلمان بونی خود اشکرا مکو بگره رو با ولاتکی خود هر کات پید گیشت ایمه خوای گورش کومندی کردوین و بده سلاتین او کاته بگره رو لامن روایتی که تر داده فرمید فرموی بگره رو با نو کسو خزمان تو حوالی منیم پی بگینا حتا من حوالت بودی جرموا منی شوتم سوین باوی که توی به حق نردوا تا هیزم هبه با اشکرا بگوی انداددم که من مسلمان بوم هر او راجهاتم بولای کعبو قرائش همویان لوی دانشت بون منیش روم کرده همو سر کرده کن که للای دار ندوه و ملعی برانبر کعبه دانشت بونیوتم ها کمالانی قرائش من شایتی دادم که هیچ خواهیک نیه تنها الله نبید و محمدیش درودی خواهی لسر به پیغمبری خواهی دفرمید هر همویان بوم هستان و میتین هستن بو ام بیدینه اینجا همویان اونده لیدم تاوان لیکردم که خریق بو بمرم دفرمید امن دیان لیدم تاکو عباز گیشت سرمو خوی دا بسرم دا و روی کرده اوانووتی مالتان ویران به امه پیاوی که لبنی غفار چون دا توانن وای لبکن ایور ریگی بازرگانی کتان للای بنی غفارا امش پیاوی که لغفار بو وای لیدکن دفرمید یک سر لیم دور کوتنوا بو بیانی دیسان چومو بردمیان و به همان شو پیم بوتنوا اوانیش به همان شو بم را پرینو لیان دانو به همان شوش عباس لولاو بو حتو خوی دایو بسرم دو اوانی لی دور خسمو بوتی مالتان نشوید امال بنی غفارا کاروانکان تان بلای امان داتی دا پارید بو وایلی دکن دفرمید ایتر ام جارش لیم دور کوتنوا لروایتی که تر دا ابو زر دفرمید یا کمشتیک کوای لیکرد مسلمان ببم او بو ایم قومی بوین عرب بوین و تا خیالکی بوین قاتو قریک من بسر دا هاتبو ایم و هنده لکسانی قوم غفاری خومن کل اشهر الحرون داداد بزینو کوش وانده کرد منو براکم کناوی اونیز بو لگل دایکم دا بره کوتینو چوین بولای خالک من لناو چین نجد چوین بولای و یارمتی داین بلان خزمانی او خالمان

رقیان لعی محل گرتو حسودیان پیاده بردین. لروایتی که تر داده فرمید پیاده لپیوانی خزمی خوی امی زانی کوت فتن جرانو چوب ولای خالو کمو پی راگیندوتی کات توده چید بولو راندنی حشت رکد اونیز دچد لگل خیزانکد دا زینه دکد. فرمید که خالوم ام حوالی پیگشت دلی تزاندو ناراحتی کردو منیش چون بولای خالومو بینیم حشترکانی من براکمو دایکمی برلا کرد و پیمود چی بوا؟ ایش او حوالی پیرا گیندم که چی پیوت راوا؟ منیش پیمود خواه ایمه دور دخات ولوا ایمه کسانی کن خو من لکاری خراپه دا پارزین هرچند برسیتی و قاتو قریروی تی کردوین بلام او چاکی تو کردد لگل من لیلت کرد هرگیز لگل تو دادانانی شین ایتر رانو اشترک من دای پیش خو منو هرچی اک من هبو پیچا منو و کوتی نره خالکش من دستی کرده گریانو ناراحت بو ایمش بجه من هشت تا گیشتی نزیک شاری مکه که گیشتی نوه براکمو تی من کابرای کی شاعر مو اچون بولای کابرای کی شاعر تا گروب کم لسر شعر و تا گروب کم لسر اوی کامیان شاعر تره گروکش بمجوره بو ام چن مشترک دادنه تو اویش چن مشترک دادنه و کامیان شعرکی باشتر بو و شایتی پدره او مشترکانی او دبات بپشتیوانی خوای گوره لالقی ده هاتو ده طوامی بسر هاتی مسلمان بونی ابو زرغا

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسرانو بريزو عزيز إمان داراني لله شيرين لهرشينو جگاكن بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه وتعالى يارمتي داين كبينو خزمت اوي بريزو عزيز بو پیشکش کردني برنامه كمان برنامه راوي قرآن. هر وكو وعدو بلين من پیدابون لا القي رابردو كسرتاكو دس پیچکو او القيش هروايا سنك قرآن راوي تفسيري هنده گرينگو گوريا حتى دچناوي براسي زيگاي عجائباتو سرسرمانا ودبي همو جان من بكين با ادب كبتوان لخزمت كلامي پروردگار دابين سبحانه وتعالى كأو شرفه بهم لك من بداتن سنك دانشتن لمجلس ذكري پروردگار سبحانه وتعالى شرفه چي قوريك أفرمي أنا جليس من ذكرني لكورو مجلسي أوانا دانشتم كيادم دكن كباسم دكن كواتي سائمش دما نوي زياتر زورتر لكلامي پروردگار تيبگين بوی وکم رو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکم رو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین، فما بکد علیهم السماء والارض، نا اهل آسمان لبو من بگیری و نا اهل سرزویش. یعنی بون و نبون من وکو یگوابی، نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دسمان زی پنزمان دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاش اللهی بی سبحانه و تعالی کدلین لخزمت کلامی رب العالمین بی و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صلاصم کدعو بانگوازی کشی هر لخزمت کلامی رب العالمین بوا. بوی برزان براسی اگر بیتو تماشب کین قرآن براسي هبكا خلاتي چي ذاتي پاچي اللايا لبو برواداران بتكرا ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكوري نشاندر وكوري مايكر وكوري روك كجاني راسقيني لسر بريبكين وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع پروژه کانی لسر بکین که هرچی تاریکایی هیا او لبو من روناک دکاتوا چون که فهمی قرآن براسی اگر عامی مسلمان بی او کتابی لدز بگری وکو مصحف تماشی بکاتن براسی زگای سرسرمانو حیرانا تیناگاتن بوی پیویستی بویا که خوی شار زاب که لتفسیر قرآن حتی زیاتر چیج لک کلام کانی پروردگار ببینید. حتی زیاتر ببیت بنده چی راستقینا بو ذاتی پاش الله. حتی بته کسی چی سرخری او اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اهمیتی تفسیر قرآن و ضوابط کی اویا دبی اما بزاین کلامی پروردگار سیدنا که هاتیا لبو قولمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وکو هدایتك لبو تیک راو توای بشریت او تفسیرش که کلامک بناغه تفسیرکش بو پارستنی او بناغه چون که دبی اتو لفهم قرآن لمعانی کانی و مقصد کانی و تم مبست کانی کلام رب العالمین تیب گی دبی پیویست به هندک اساسیات هبیتن.
اگر هر او ها بخوین.

ذكري پیش خوتن اگر یچی چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: از
1: اگر چی تسر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نارتوا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

ناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگریه.

تانو پروردگاری عرشی گوره، پروردگار منو پروردگاری هم مشتک، تقی نری توی دانوی علو ناوکو، دابزه نری تورات و انجیل و قرآن، پنادگرم پیت لخراپی هم مشتک، کنو چوانو چارنو سو مسیبی بدستویا، خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو، تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو، تو بدا صلاتو زالو دیارو آشک راید بزانستو، کس لسرو تو و نیو، تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانستکتو، با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو، سا قرزاری من لسر حل گرو، بینیازو دولمند من بکا لهجاري.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليم تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو بپی خوش بون حسب کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردو اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بیت کدیلیت سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو نخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداوی و خونی نخوش لشیطان وی اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی نکاتو نای جارتوا چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.